დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში
0: რეკლამაციურცეზე. 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ბოქსეზე 551 188 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დაუბაზე. FM 98.5. რეკლამა სიურზეზე. 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიურზის საინფორმაციო სამსახური.

დილმშვიდობისა დღეს 14 მაისია. ხუთ შაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე. ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია მუშაობს. უკვე მეორე დღეა ქვეყნის ყველა მსხვილ სავაჭრო ქსელში სპეციალური სტენდები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებელს 15 სახეობის პროდუქტის შეძენა შეღავათიან ფასად შეუძლია. საუბარია პირველადი მოხმარების პროდუქტების ეგრეთ წოდებულ სოციალურ კალათაზე. მართულ გუნჩი აცხადებენ, რომ ფასების კლება პროდუქტებზე ტარიფების კომპლექსური შესწავლისა და ბაზრის ანალიზის შედეგია და ისდროებითი კომისიის რეკომენდაციას ეფუძნება. ხელისუფლება მიდის სწორედ ევოლუციის გზით ბიზნესთან ერთად. ეს მოდელი საფრანგეთსა და საბერძნეთში მუშაობს და ამ მოდელის მიხედვით მართლაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან 15 პროდუქტზე არის ძირითადად საუბარი, რაც პირველადი მოხმარების არის და რაც მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით დაბალი ფასებით იქნება ამ აუცილებელი პროდუქციის მიწოდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე დამდგარი შედეგი არისო, აცხადებს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქატაკიშვილი. საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა, რომ სამომხმარებლო კალათის ინიციატივა ევროპული მოდელები საფუძველს შეიქმნა და ბაზარზე მსუბუქ ინტერვენციას ითვალისწინებს. მოკლევადიან პერიოდში რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ გავეცით, იყო ბერძნული და ფრანგული მოდელის საფუძველზე. ეს ეხება მსუბუქ ინტერვენციას ბაზარზე, რომელიც ითვალისწინებს საბაზისო პროდუქტების საოჯახო კალათის შექმნას და ჩვენ მივესალმებით ქსელების ინიციატივას. მათ გაითვალისწინეს აღნიშნული ინიციატივა და შეიქმნა კალათა, რომელშიც დაახლოებით 15 კატეგორიის პროდუქტი შედის. აღნიშნულ პროდუქტებზე ჩვენს მომხმარებელს ყოველდღურად ექნება საუკეთესო ეს ოფასიო, აცხადებს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილი. განმარტოთ გამშვებას. პარლამენტში განათლების შესახებ კანონში ცვლილების განხილვა დაჩქარებული წესით გრძელდება. სიახლეს დეპუტატები თავდაპირველად დღეს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტზე განიხილავენ, რის შემდეგაც სესიაზე საბოლოოდ დაამტკიცებენ. ცვლილების თანახმად ზუსტდება გარდამავალიდებულება, რომლის თანახმადაც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს გარდამავალ პერიოდში შეუნარჩუნდებათ არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება, არამედ მიეცემათ მისი მიღებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც. განათლების სფეროში დადებით ცვლილებებზე აკეთებს აქცენტს მართველი გუნდი. პარლამენტის განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების დამსახურებით ქვეყანაში სწავლა უფასო გახდა. ზოგადი განათლების მართლაც უპრეცედენტო მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე. პირველად ჩვენს უახლეს ისტორიაში ხელისუფლებამ შეძლო, რომ სწავლა გახდა უფასო. ახლა ჩარიცხული აბიტურიენტების გარდა წინა წელს ჩარიცხულ სტუდენტებსაც მივეცით შესაძლებლობა, რომ ხელახლა ცადონ ბედი და გრანტის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუმჯობესონ, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. პოლონური კონსერვატიული პარტია კანონი და სამართლიანობის წევრ ევროპარლამენტარს დომინიკ ტარჩინსკის დიდ ბრიტანეთში შესვლაზე უარი უთხრეს, სადაც ის პატრიოტულ მარშში მონაწილეობას აპირებდა. ამის შესახებ პოლონური მედია წერს. დომინიკ ტარჩინსკიმ სოციალურ ქსელში განაცხადა, რომ მას უარი უთხრეს დიდ ბრიტანეთში შესვლაზე, სადაც ღონისძიება United Kingdom March-ზე სიტყვით უნდა გამოსულიყო. ევროდეპუტატმა გამოქვეყნა ბრიტანეთის ხელისუფლებასთან მისი მიმოწერა, რომლის მიხედვითაც უარის მიზეზი გახდა ის, რომ დიდ ბრიტანეთში მისი ჩასვლა საზოგადოებრივ კეთილდღეობას არ შეუწყობდა ხელს. ჩინეთის პრეზიდენტმა სინ ძინპინმა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი და პეკინი პარტნიორები იყვნენ და არა მეტოქეები. ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის საერთო ინტერესები უფრო მეტია, ვიდრე განსხვავებები და თითოეული ქვეყნის წარმატება მეორესთვის შესაძლებლობას წარმოადგენს. ჩინეთ-ამერიკის სტაბილური ურთიერთობა მთელ მსოფლიოს სარგებელს მოუტანს. თანამშრომლობისას ორივე მხარე იგებს, დაპირისპირებისას კი ორივე წაგებული რჩება. ჩვენ პარტნიორები უნდა ვიყოთ და არა მეტოქეებიო, განაცხადა სი ძინპინმა. ჩინეთის ლიდერმა ასევე განმარტა, რომ ტაივანის საკითხი ამერიკა-ჩინეთს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სენსიტიური საკითხია. მისივე თქმით, ეს საკითხი თუ სწორად მოგვარდა, ორმხრივი ურთიერთობები სტაბილური დარჩება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ორი ქვეყანა შეიძლება შეეჯახოს ერთმანეთს ან კონფლიქტიც კი წარმოიშვას. სავაჭრო ურთიერთობებზე საუბრისას სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ ვაჭრო ომში გამარჯვებული არ არსებობს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 10 საათზე. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ხუთშაბათს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დამბაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: ვიცნობ შენს ნაბიჯებს შენ
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის

0: ჩენი ბადაგონის მუკუზანი ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა, ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. უკვე მეორე დღეა ქვეყნის ყველა მსხვილ სავაჭრო ქსელში სპეციალური სტენდები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებელს 15 სახეობის პროდუქტის შეძენა შეღავათიან ფასად შეუძლია. საუბარია პირველადი მოხმარების პროდუქტების ეგრეთ წოდებულ სოციალურ კალათაზე. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ფასების კლება პროდუქტებზე ტარიფების კომპლექსური შესწავლისა და ბაზრის ანალიზის შედეგია და ისდროებითი კომისიის რეკომენდაციას ეფუძნება. ხელისუფლება მიდის სწორედ ევოლუციის გზით. ბიზნესთან ერთად ეს მოდელი საფრანგეთსა და საბერძნეთში მუშაობს. მოდელის მიხედვით მართლაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან 15 პროდუქტზე არის ძირითადად საუბარი, რაც პირველადი მოხმარების არის და რაც მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებულად დაბალი ფასებით იქნება ამ აუცილებელი პროდუქციის მიწოდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე დამდგარი შედეგი არის, რომ აცხადებს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა, რომ სამომხმარებლო კალათის ინიციატივა ევროპული მოდელების საფუძველზე შეიქმნა და ბაზარზე მსუბუქ ინტერვენციას ითვალისწინებს. მოკლებადიან პერიოდში რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ გავეცით, იყო ბერძნული და ფრანგული მოდელის საფუძველზე. ეს ეხება მსუბუქ ინტერვენციას ბაზარზე, რომელიც ითვალისწინებს საბაზისო პროდუქტების საოჯახო კალათის შექმნას და ჩვენ მივესალმებით ქსელების ინიციატივას, მათ გაითვალისწინეს აღნიშნული ინიციატივა და შეიქმნა კალათა, რომელშიც დაახლოებით 15 კატეგორიის პროდუქტი შედის. აღნიშნულ პროდუქტებზე ჩვენ მომხმარებელს ყოველდღიურად ექნება საუკეთესო ფასი, აცხადებს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილი. გარემოგზავნ გამშვებას პარლამენტში განათლების შესახებ კანონში ცვლილების განხილვა დაჩქარებული წესით გრძელდება. სიახლეს დეპუტატები თავდაპირველად დღეს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტზე განიხილავენ, რის შემდეგაც სესიაზე საბოლოოდ დაამტკიცებენ. ცვლილების თანახმად ზუსტდება გარდამავალი დებულება, რომლის თანახმადაც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს გარდამავალ პერიოდში შეუნარჩუნდებათ არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება, არამედ მიეცემათ მისი მიღებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც. განათლების სფეროში დადებით ცვლილებებზე აკეთებს აქცენტს მართველი გოდე. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განაცხადებით, ქართული ოცნების დამსახურებით ქვეყანაში სწავლა უფასო გახდა. ზოგადი განათლების მართლაც უპრეცედენტო მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე. პირველად ჩვენს უახლეს ისტორიაში ხელისუფლებამ შეძლო, რომ სწავლა გახდა უფასო. ახლაც ჩარიცხული აბიტურიენტების გარდა წინა წელს ჩარიცხულ სტუდენტებსაც მივეცით შესაძლებლობა, რომ ხელახლა სადონ ბედი და გრანტის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუმჯობესო, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ხაშურის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის იძულებისა და მუქარის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით ადგინა, რომ ბრალდებულმა მისსავე საცხოვრებელ სახლში ფიზიკურად და სიტყვიერად იძალა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანი გერისა და მეუღლის მიმართ. ბრალდებულმა მეუღლის მიმართ ცივიერღის გამოყენებით ასევე განახორციელა სიცოცხლის მოსპობის მუქარა და იძულება, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა, 11 პრიმა, 159 და 11 პრიმა, 151 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თბილისის, სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 6 პირი დააკავეს. დაკავებულებს შორის არიან როგორც წარსულში ნასამართლები პირები, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმკიცებად ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებული დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, გამმშრალი მარიხუანა, კოკაინი და მეტადონი. ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა ცეცხლსასროლი პისტოლეტი და ბაზნებიც ამოიღეს. ჩატარებული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236, 263 და 263 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
განაგრძობთ გამოშვებას საქართველოს რეკორდული მონაცემების საგარეო ვაჭრობაში. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საგარეო ვაჭრო ბრუნვა თითქმის 2%-ით გაიზარდა და 8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. საქსატის წინასწარი მონაცემებით განსაკუთრებით გააქტიურებულია ექსპორტი, მაჩვენებელი 21%-ით არის მომატებული, რაც შეეხება იმპორტს, აქ 5%-იანი კლება ფიქსირდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით საანგარიშო პერიოდში სავაჭრო დეფიციტმა 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი ბრუნვის 40%-ია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელ ანდრეი ერმაკს აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეუფარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ერმაკს 60 დღის წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა გირაოს გადახდის შესაძლებლობით. უკრაინული მედიის ცნობით, ანტიკორუფციულმა სასამართლომ გირაოს სახით 140 მილიონი გრივნა დააწესა. გირაოს გადახდის შემთხვევაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს გაათავისუფლებენ და ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე კვირის დასაწყისში უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა ერმაკს აცნობეს, რომ ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეში. აღნიშნული დანაშაული 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. და გამოშვების ბოლოს შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების ორმხრივი შეხვედრა დასრულდა, მოლაპარაკებები დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეხვედრას შესანიშნავი უწოდა, თუმცა დამატებით დეტალებზე არ უსაუბრია. შეხვედრის შემდგომ დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა ერთად მოინახულეს პეკინის ცნობილი ისტორიული ძეგლი ცის ტაძარი. დონალდ ტრამპმა სი ძინპინს განუცხადა, შესანიშნავი ადგილია, წარმოუდგენელი, ჩინეთი ნამდვილად მშვენიერია. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი მეორე ამერიკელი პრეზიდენტია, ვინც ამ ძეგლს სტუმრობს პირველად 1975 წელს ძეგლი მოინახულა ჯერალდ ფორდემ. ამასთან ჩინური მედიის ცნობით ამერიკელი დიპლომატი ჰენრი კისინჯერი, რომელიც 1970-იან წლებში ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობების ნორმალიზებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, ამ ადგილს 15-ჯერ სტუმრა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დაუბაზე. FM 98.5. თქვენ გზაურობთ რადიო სიურზესთან ერთად.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ მაღლაფერიძე ბრიფინგს გამართავს, რომელსაც დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას. დიდი ხანია მუქარას ვისმენდით ქალბატონი რასასგან, რომელიც გამოირჩევა ქართველი ხალხის მიმართ ფაშისტური განცხადებებით, ვინაიდან სხვაგვარად ვერ ასრულებენ მუქარას თავის ვიწრო წრეში პატარა ბრწკენას ცდილობენ მედიის წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება არის ნაწილი საქართველოში თავისუფალი მედიის დახურვისა. კონტექსტში დასანახია, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვისმენდით და ვხედავთ. ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება არის მცდელობა სხვადასხვა უცხოური ძალის, რომ ფაქტია საქართველოში დახურონ თავისუფალი მედია. ფაქტია, რომ თავარი, რასაც უფრთხის დღეს ბრიუსელი, ეს არის მართალი სიტყვა და ძალიან აფრთხობთ, როგორც ჩანს ის სიმართლე, რაც საბოლოო ჯამში ესმითდა, რომლის გამოც ის პროპაგანდა, რომელიც მოქოქილი იყო, მილიონობით იხარჯებოდა საქართველოს წინააღმდეგ, ეს აღარ მუშაობს. ამიტომ ეს არის ნაწილი საქართველოში თავისუფალი მედიის დახურვისა. სწორედ ეს არის გაგრძელება დიდი ბრიტანეთის მიერ მიღებული მტრული გადაწყვეტილებების, რომლის მიზანიც არის, რომ დაიხუროს თავისუფალი მედია. მუქარას დიდი ხანია ვისმენთ ქალბატონი რასასგან, რომელიც გამოირჩევა ქართველი ხალხის მიმართ ფაშისტური განცხადებებით, ვინაიდან სხვანაირად ვერ ასრულებენ ამ მუქარას თავის ვიწრო წრეში პატარა ბრწკენას ცდილობენ მედიის წინააღმდეგ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია IMEX რუსთავიორს და პოსტივის ერთი წლით აკრედიტაცია შეუჩერა. განვაგრძობთ გამოშვებას. უკვე მეორე დღეა ქვეყნის ყველა მსხვილ სავაჭრო ქსელში სპეციალური სტენდები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებელს 15 სახეობის პროდუქტის შეძენა შეღავათიან ფასად შეუძლია. საუბარია პირველადი მომხმარების პროდუქტების, ეგრეთ წოდებულ სოციალურ კალათაზე. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ფასების კლება პროდუქტებზე ტარიფების კომპლექსური შესწავლისა და ბაზრის ანალიზის შედეგია და ის დროებითი კომისიის რეკომენდაციას ეფუძნება. ხელისუფლება მიდის სწორედ ევოლუციის გზით ბიზნესთან ერთად. ეს მოდელი საფრანგეთსა და საბერძნეთში მუშაობს და ამ მოდელის მიხედვით მართლაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან 15 პროდუქტზე არის ძირითადად საუბარი, რაც პირველადი მოხმარების არის და რაც მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით დაბალი ფასებით იქნება ამ აუცილებელი პროდუქციის მიწოდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე დამდგარი შედეგიაო, აცხადებს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქატაკიშვილი. საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა, რომ სამომხმარებლო კალათის ინიციატივა ევროპული მოდელების საფუძველზე შეიქმნა და ბაზარზე მსუბუქ ინტერვენციას ითვალისწინებს. მოკლევადიან პერიოდში რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ გავეცით, იყო ბერძნული და ფრანგული მოდელის საფუძველზე. ეს ეხება მსუბუქ ინტერვენციას ბაზარზე, რომელიც ითვალისწინებს საბაზისო პროდუქტების საოჯახო კალათის შექმნას და ჩვენ მივესალმებით ქსელების ინიციატივას, რომ გაითვალისწინეს აღნიშნული ინიციატივა და შეიქმნა კალათა, რომელშიც დაახლოებით 15 კატეგორიის პროდუქტი შედის. აღნიშნულ პროდუქტებზე ჩვენს მომხმარებელს ყოველდღიურად ექნება საუკეთესო ფასიო, აცხადებს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილი. განმოგზავნოთ გამოშვებას. პარლამენტში განათლების შესახებ კანონში ცვლილების განხილვა დაჩქარებული წესით გრძელდება. სიახლეს დეპუტატები თავდაპირველად დღეს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტზე განიხილავენ, რის შემდეგაც სესიაზე საბოლოოდ დაამტკიცებენ. ცვლილების თანახმად ზუსტდება გარდამავალი დებულება, რომლის თანახმადაც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს გარდამავალ პერიოდში შეუნარჩუნდებათ არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება, არამედ მიეცემათ მისი მიღებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. განათლების სფეროში დადებით ცვლილებებზე აკეთებს აქცენტს მართვა ლეგონდე. პარლამენტის განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების დამსახურებით ქვეყანაში სწავლა უფასო გახდა. ზოგადი განათლების მართლაც უპრეცედენტო მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე. პირველად ჩვენს უახლოეს ისტორიაში ხელისუფლებამ შეძლო და სწავლა გახდა უფასო. ახლაც ჩარიცხული აბიტურიენტების გარდა წინა წელს ჩარიცხულ სტუდენტებსაც მივეცით შესაძლებლობა, რომ ხელახლა სცადონ ბედი და გრანტის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუმჯობესონ, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. განვაგრძობთ გამოშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ხაშურის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის იძულებისა და მუქარის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა მისსავე საცხოვრებელ სახლში ფიზიკურად და სიტყვიერად იძალა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანი გერისა და მეუღლის მიმართ. ბრალდებულმა მეუღლის მიმართ ცივი იარაღის გამოყენებით ასევე განახორციელა სიცოცხლის მოსპობის მუქარა და იძულება, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მომხდარ
ხაზზე გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა, მე-11 პრიმა 152 და მე-11 პრიმა 151 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თბილისის სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 6 პირი დააკავეს. დაკავებულებს შორის არიან წარსულში ნასამართლები პირები, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთ მტკიცება დამოიღეს. სარეალიზაციო გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, გამომშრალი მარიხუანა, კოკაინი და მეტადონი. ერთ-ერთ დააკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა ცეცხლსასროლი პისტოლეტი და ვაზნები ამოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 216, 263 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განვაგრძოთ გამშვება. საქართველოს რეკორდული მონაცემები საგარეო ვაჭრობაში. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საგარეო ვაჭრო სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 2%-ით გაიზარდა და 8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. საქსატის წინასწარი მონაცემებით განსაკუთრებით გააქტიურებულია ექსპორტი, მაჩვენებელი 21%-ით არის მომატებული, რაც შეეხება იმპორტს, აქ 5%-იანი კლება ფიქსირდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში სავაჭრო დეფიციტმა 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი ბრუნვის 40%-ია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობს უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი იერმაკს აკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეუფარდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. იერმაკს 60 დღით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. გირაოს გადახდის შესაძლებლობით უკრაინული მედიის ცნობით ანტიკორუფციულმა სასამართლომ გირაოს სახით 140 მილიონი გრივნა დააწესა. გირაოს გადახდის შემთხვევაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს გაათავისუფლებენ და მას ელექტრონული სამაჯურის დარება მოუწევს. აქვე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე კვირის დასაწყისში უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა ერმაკს აცნობეს, რომ ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეში. აღნიშნული დანაშაული 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების ორმხრივი შეხვედრა დასრულდა. მოლაპარაკებები დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეხვედრა შესანიშნავი უწოდა, თუმცა დამატებით დეტალებზე არ უსაუბრია. შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა ერთად მოინახულეს პეკინის ცნობილი ისტორიული ძეგლი ცის ტაძარი. დონალდ ტრამპმა სი ძინპინს განუცხადა: შესანიშნავი ადგილია, წარმოუდგენელი, ჩინეთი მართლაც მშვენიერია. აქვე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი მეორე ამერიკელი პრეზიდენტია, ვინც ამ ძეგლს სტუმრობს. პირველად 1975 წელს ძეგლი მოინახულა ჯერალდ ფორდმა. ამასთან ჩინური მედიის ცნობით ამერიკელი დიპლომატი ჰენრი კისინჯერი, რომელიც 1970-იან წლებში ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობების ნორმალიზებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, ამ ადგილს 15-ჯერ სტუმრა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. დაშავებულია კიდევ ერთი პირი, რომლის მდგომარეობაც მძიმეა. ავტოსაგზაო შემთხვევა გარდაბანში სოფელ ბირლიკში დღეს მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჯახა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 276 მუხლის მერვე ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც მოიწვია ადამიანის სიცოცხლით მოსპობა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბავი 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. აღმოაჩინეთ, რომ ევროპარლამენტში უფრო მკაცრი წესებია, ვიდრე საქართველოს პარლამენტში, ასე რომ აუცილებლად ვიფიქრებთ, შევიტანოთ თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, უნდა მიუხვდეთ, თუ რა ფარისევლობაა ევროპარლამენტში, ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც საქართველოს პარლამენტს იმის გამო აკრიტიკებდნენ, რომ შეეცადა პარლამენტში მედიის ელემენტარული წესები ყოფილიყო. შალვა პაპუაშვილის კომენტარს პირდა ერეთერში გთავაზობთ.
1: ვიფიქრო ამაზე, შევიტანოთ თუ არა ცვლილებები, რომ პირველი რომ წინასწარი თანხმობა მიიღოთ მასში რესპონდენტები და თუ კი ევროპარლამენტში ეს არის წესი და ევროპული წესი ეს ყოფილა, თანხმობა მიიღოთ რესპონდენტებს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ ინტერვიუ. და მეორე, ჩვენთან პირველ ჯერზე არის ერთი თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვემდე, 6 თვეთ აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე ერთი წლიანი შეჩერება არის. ამიტომ ამაზე აუცილებლად ვიფიქრებ. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას არსებობს კარგი სიტყვა ფარისევლობა. უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს, აკრიტიკებდნენ და თავდასხმის ობიექტი იყო საქართველოს პარლამენტი იმის გამო, რომ შეეცადა, რომ მედიის რაღაც ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში, რომელიც არის 10 ჯერ უფრო მსუბუქი, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე ევროპარლამენტში იყო. და როგორ ბედავდა ეს ხალხი, საქართველოს პარლამენტს თავს ესმოდა. და სად არიან ის მედია ომბუდსმენები, საიები, ეთიკის ქარტიები, TI-ები და ესე შემდეგ? სად არიან დღეს? აი ამაში იღებთ, აი ამაზე, აი ხა ერთი რამეს უნდა მიხვდეს ყველა. ყველა უნდა მიხვდეს ერთნაირს. აი ახლა გამოჩნდა, რომ ეს NGO-ები იყვნენ დაქირავებული ბრიუსელის მიერ იმისთვის, რომ თავდასხმდნენ საქართველოს პარლამენტს, ფულს იღებდნენ იმაში, რომ ყალბი ბრალდებები წამოეყენებინათ. და დღეს ისინი ხმას არ ამოიღებენ, იცით რატო? იმიტომ, რომ მათი დამქირავებელი ვინც არის, ვინც მათ კვებავს და ფულს აძლევს NGO-ებს, რა თქმა უნდა, იმის წინააღმდეგ ხმას არ ამოიღებენ. ასე რომ ძალიან კარგი, მივიღეთ ცნობად, თუ რა წესები არის ევროპარლამენტში. მე გამოვითხოვე სხვათა შორის წესები რაც არის, ჩავხედეთ ძალიან კარგად. ასე რომ კი, და მაშინ თქვი კიდევაც, რომ ჩვენთან შემოღებულია ყველაზე მსუბუქი წესები. ნახეთ ევროპარლამენტი, სხვა ქვეყნებიც ნახეთ, ყველაზე მსუბუქი წესები არის ჩვენთან შემოღებული. აი ხო ნახეთ თურმე რა ყოფილა ევროპარლამენტის წესი. ვიფიქრებთ აუცილებლად, რომ ჩვენთანაც ზუსტად იგივე წესები გავრცელდეს თუ არ გავრცელდეს.
0: უსმენით პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კვლევაში პირდაპირ თეთრით შავზე წერია ქვეყანას, რისი შესაძლებლობა აქვს, მარტო ის კი არა, როგორია საკანონმდებლო სივრცე, სამართლებრივი რეგულაციები, არამედ როგორ ხდება ამ კანონების აღსრულება. ამის შესახებ ევროინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილს კითხვა დაუსვეს ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებში კანონის უზენაესობის მედეგობის შეფასებაზე, რომელიც ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით, უმაღლესი შეფასება აქვს საქართველოსა და მონტენეგროს. მახაშვილის თქმით, კვლევაში საუბარია რამდენად ეფექტიანად და ღიად ხდება ამ სამართლებრივი პროცესების აღსრულება. სასიამოვნოა, როდესაც ამ ძალისხმევის აღიარება ხდება როგორც საკანონმდებლო ნაწილის, ასევე კანონების ცხოვრებაში აღსრულების ნაწილში. ამ მხრივ ერთგვარი პასუხია ყველასთვის, ვინ საქართველოს უსაფუძვლოდ აკრიტიკებს თუ რაღაც ბრალდებებს ისრის საქართველოს მიმართ კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში იმიტომ არ ხდება ამის ასახვა, რომ არის კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი. გასული წლების მიზანი იყო საქართველოს ხელისუფლების დაზიანება, რეპუტაცია შელახვა და საქართველოს ხელისუფლების მაქსიმალურად გაშავება. ამ ნარატივსა და მიზანში არჯდება ამ ტიპის კვლევებისა და მტკიცებულებების გამოყენება შეგნებულად, დამახინჯებით ან მხოლოდ მანიპულაციურად შეფასებების გაკეთება იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის პოზიტიური არ ითქვას ან არ გაჟღერდესო, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. განვაგრძობთ გამოშვებას. უკვე მეორე დღეა ქვეყნის ყველა მსხვილ სავაჭრო ქსელში სპეციალური სტენდები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებელს 15 სახეობის პროდუქტის შეძენა შეღავათიან ფასად შეუძლია. საუბარია პირველადი მომხმარების პროდუქტების, ეგრეთ წოდებულ სოციალურ კალათაზე. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ფასების კლება პროდუქტებზე ტარიფების კომპლექსური შესწავლისა და ბაზრის ანალიზის შედეგია და ის დროებითი კომისიის რეკომენდაციას ეფუძნება. ხელისუფლება მიდის სწორედ ევოლუციის გზით ბიზნესთან ერთად. ეს მოდელი საფრანგეთსა და საბერძნეთში მუშაობს და ამ მოდელის მიხედვით მართლაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი 15 პროდუქტზე არის ძირითადად საუბარი, რაც პირველად მოხმარების არის და რაც მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით დაბალი ფასებით იქნება ამ აუცილებელი პროდუქციის მიწოდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე დამდგარი შედეგია, აცხადებს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქატაკიშვილი. ფასების კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნის პლენარულ სხდომაზე გამოტანა დაგეგმილი არ არის. პროცესი საჯარო იყო, ყველა მიგნება პოზიცია საჯარო და განხილული იყო. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, დასკვნის შინაარსი თქმაყოფილია. ფასების თაობაზე მსჯელობა ყოველთვის ცარიელი სიტყვები იყო არგუმენტების გარეშე. მსჯელობა იმით შემოიფარგლებოდა, დახლზე რა ფასი იყო. კომისიამ შეძლო, რომ დაზუსტებით ვიცით ჯაჭვი რა არის, რაც ფასს წარმოქმნის. ყველა დიდმა ქსელმა თქვა, რომ კონკრეტული პროდუქტების სია გამოყვეს, რომელიც მუდმივად დაბალ ფასში იქნება. ეს იქნება არც აქციის სახის, რომელიც კვირაში ერთხელ შეიძლება ყოფილიყო, არამედ კონკრეტული ჩამონათვალი პროდუქტების. მომხმარებელს ეცოდინება, რომ ნებისმიერ ქსელში რომ შევა ამ პროდუქტზე, მუდმივად ყოველდღე იქნება ყველაზე დაბალი ფასი. ქსელებს შორის კონკურენცია იქნება, რომ პროდუქტების ნუსხასთან დაკავშირებით ყველაზე დაბალი ფასი იყოსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. განმარტოთ გამოშვებას პარლამენტში განათლების შესახებ კანონში ცვლილების განხილვა დაჩქარებული წესით გრძელდება. სიახლეს დეპუტატები თავდაპირველად დღეს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტზე განიხილავენ, რის შემდეგაც სესიაზე საბოლოო დამტკიცებენ. ცვლილების თანახმად ზუსტდება გარდამავალი დებულება, რომლის თანახმადაც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს გარდამავალ პერიოდში შეუნარჩუნდებათ არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება, არამედ მიეცემათ მისი მიღებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც. განათლების სფეროში დადებით ცვლილებებზე აკეთებს აქცენტს მართველი გუნდი პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების დამსახურებით ქვეყანაში სწავლა უფასო გახდა. ზოგადი განათლების მართლაც უპრეცედენტო მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე. პირველად ჩვენს უახლოეს ისტორიაში ხელისუფლებამ შეძლო, რომ სწავლა გახდა უფასო. ახლად ჩარიცხული აბიტურიენტების გარდა წინა წელს ჩარიცხულ სტუდენტებსაც მივეცით შესაძლებლობა, რომ ხელახლა სცადონ ბედი და გრანტის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუმჯობესონ, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. განვაგრძობთ გამოშვებას გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. დაშავებულია კიდევ ერთი პირი, რომლის მდგომარეობაც მძიმეა. ავტოსაგზაო შემთხვევა გარდაბანში სოფელ ბირლიქში დღეს მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჯახა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 276 მუხლის მერვე ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზავნოთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ნატოს არსებობის იდეა ეჭ ქვეშ დააყენა, მას შემდეგ რაც ალიანსის რამდენიმე წევრმა ირანზე ამერიკული დარტყმებისთვის საავიაციო ბაზების გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამის შესახებ მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა: ნატოს პარტნიორები, როცა უარს ამბობენ ბაზების გამოყენებაზე, ბაზების, რომლებიც სწორედ მთავარი მიზეზი არის გამოთ ნატო ამერიკისთვის სასარგებლოა, უარს გვეუბნება. მაგალითად, ესპანეთი, მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ ამ ალიანსს? რაღაც ისეთი ხდება, სადაც ისინი მოკავშირეები არიან მხოლოდ მაშინ, როცა მათაც ყოფთო, განაცხადა მარკო რუბიო. და გამოშვების ბოლოს მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ტაივანის თემა წამოჭრა. ინფორმაცია CNN-ი ჩინურ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, სი ძინპინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხი ამერიკის ურთიერთობებში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. თუ საკითხი სწორად იქნება წარმართული, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების სტაბილურობის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება. თუ ის სწორად არ იქნება წარმართული, შესაძლოა ორი ქვეყანა ერთმანეთს შეეჯახოს ან კონფლიქტშიც კი შევიდეს, რაც ჩინეთ ამერიკის ურთიერთობებს ძალიან საშიში მდგომარეობაში ჩააყენებს, აღნიშნა ჩინეთის ლიდერმა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანალიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებული სადღესასწაულო წირვისა და მსვლელობის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. 17 მაისს საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის საყრდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზვნო დასი. პარალელურად დილის 11 საათიდან საათზე ქაშუეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც აღნიშნულია საპატრიარქო საზოგადოებას ან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. იქიდან გამომდინარე, რომ 17 მაისი არის კვირა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა შეძლოს მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება. ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. განმაგზობთ გამოშვებას, აღმოვაჩინეთ, რომ ევროპარლამენტში უფრო მკაცრი წესებია, ვიდრე საქართველოს პარლამენტში, ასე რომ აუცილებლად ვიფიქრებთ შევიტანოთ თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში. ამ შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, უნდა მივხვდეთ, რა ფარისევლობა ევროპარლამენტში, ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც საქართველოს პარლამენტს იმის გამო აკრიტიკებდნენ, რომ შეეცადა პარლამენტში მედიის ელემენტარული წესები ყოფილიყო. შალვა პაპუაშვილის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ვიფიქრო ამაზე, შევიტანო თუ არა ცვლილებები, რომ პირველი, რომ წინასწარი თანხმობა მიიღოთ მასში რესპონდენტებიდან, თუკი ევროპარლამენტში ეს არის წესი და ევროპული წესი ეს ყოფილა, თანხმობა მიიღოთ რესპონდენტებისგან, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ ინტერვიუ. და მეორე, ჩვენთან პირველ ჯერზე არის ერთი თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვემდე 6 თვეთ აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე ერთი წლიანი შეჩერება არის. ამიტომ ამაზე აუცილებლად ვიფიქრებ. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას არსებობს კარგი სიტყვა ფარისევლობა. უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს, აკრიტიკებდნენ და თავდასხმის ობიექტი იყო საქართველოს პარლამენტი იმის გამო, რომ შეეცადა, რომ მედიის რაღაც ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში, რომელიც არის 10 ჯერ უფრო მსუბუქი, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე ევროპარლამენტში იყო. და როგორ ბედავდა ეს ხალხი, საქართველოს პარლამენტს თავს ესხმოდა. და სად არიან ის მედია ომბუდსმენები, საიები, ეთიკის ქარტიები, თიაები და ესე შემდეგ? სად არიან დღეს? აი ამაში იღებთ, აი ამაზე, აი ხა ერთი რამეს უნდა მიხვდეს ყველა. ყველა უნდა მიხვდეს ერთნაირს. აი ახლა გამოჩნდა, რომ ეს NGO-ები იყვნენ დაქირავებული ბრიუსელის მიერ იმისთვის, რომ თავს დასხმოდნენ საქართველოს პარლამენტს, ფულს იღებდნენ იმაში, რომ ყალბი ბრალდებები წამოეყენებინათ, და დღეს ისინი ხმას არ ამოიღებენ. იცით რატო? იმიტომ, რომ მათი დამქირავებელი ვინც არის? ვინც მათ კვებავს და ფულს აძლევს NGO-ებს, რა თქმა უნდა, იმის წინააღმდეგ ხმას არ ამოიღებენ. ასე რომ ძალიან კარგი, მივიღეთ ცნობად თუ რა წესები არის ევროპარლამენტში. მე გამოვითხოვე სხვათა შორის წესები რაც არის, ჩავხედეთ ძალიან კარგად. ასე რომ კი, და მაშინ თქვი კიდევაც, რომ ჩვენთან შემოღებულია ყველაზე მსუბუქი წესები. ნახეთ ევროპარლამენტი, სხვა ქვეყნებიც ნახეთ, ყველაზე მსუბუქი წესები არის ჩვენთან შემოღებული. აი ხო ნახეთ თურმე რა ყოფილა ევროპარლამენტის წესი. ვიფიქრებთ აუცილებლად, რომ ჩვენთანაც ზუსტად იგივე წესები გავრცელდეს თუ არ გავრცელდეს.
0: უსმენით პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კვლევაში პირდაპირ თეთრით შავზე წერია ქვეყანას, რისი შესაძლებლობა აქვს მარტო ის კი არა, როგორია საკანონმდებლო სივრცე ან სამართლებრივი რეგულაციები, არამედ როგორ ხდება ამ კანონების აღსრულება. ამის შესახებ ევროინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილს კითხვა დაუსვეს ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებში კანონის უზენაესობის მედეგობის შეფასებაზე, რომელიც ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით უმაღლესი შეფასება აქვს საქართველოსა და მონტენეგროს. მისივე თქმით, კვლევაში საუბარია თუ რამდენად ეფექტიანად და ღიად ხდება ამ სამართლებრივი პროცესების აღსრულება. სასიამოვნოა, როდესაც ამ ძალისხმევის აღიარება ხდება როგორც საკანონმდებლო ნაწილის, ასევე კანონების ცხოვრებაში აღსრულების ნაწილში. ამ მხრივ ერთგვარი პასუხია ყველასთვის, ვინ საქართველოს უსაფუძვლოდ აკრიტიკებს თუ რაღაც ბრალდებებს ისვრის საქართველოს მიმართ კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში იმიტომ არ ხდება ამის ასახვა, რომ არის კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი. გასული წლების მიზანი იყო საქართველოს ხელისუფლების დაზიანება, რეპუტაციის შელახვა და საქართველოს ხელისუფლების მაქსიმალურად გაშავება. ამ ნარატივსა და მიზანში არ ჯდება ამ ტიპის კვლევებისა და მტკიცებულებების გამოყენება შეგნებულად დამახინჯებით, ან მხოლოდ მანიპულაციურად შეფასებების გაკეთება იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის პოზიტიური არ ითქვას ან არ გაჟღერდესო, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას უკვე მეორე დღეა ქვეყნის ყველა მსხვილ სავაჭრო ქსელში სპეციალური სტენდები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებელს 15 სახეობის პროდუქტის შეძენა შეღავათიან ფასად შეუძლია. საუბარია პირველადი მომხმარების პროდუქტების, ეგრეთ წოდებულ სოციალურ კალათაზე. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ფასების კლება პროდუქტებზე ტარიფების კომპლექსური შესწავლისა და ბაზრის ანალიზის შედეგია და ის დროებითი კომისიის რეკომენდაციას ეფუძნება. ხელისუფლება მიდის სწორედ ევოლუციის გზით ბიზნესთან ერთად. ეს მოდელი საფრანგეთსა და საბერძნეთში მუშაობს და ამ მოდელის მიხედვით მართლაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან 15 პროდუქტზე არის ძირითადად საუბარი, რაც პირველადი მოხმარების არის და რაც მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებულად დაბალი ფასებით იქნება ამ აუცილებელი პროდუქციის მიწოდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე დამდგარი შედეგია, აცხადებს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. ფასების კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნის პლენარულ სხდომაზე გამოტანა დაგეგმილი არ არის. პროცესი საჯარო იყო, ყველა მიგნება, პოზიცია საჯარო და განხილული იყო. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, დასკვნის შინაარსზე კმაყოფილია. ფასების თაობაზე მსჯელობა ყოველთვის ცარიელი სიტყვები იყო. არგუმენტების გარეშე მსჯელობა იმით შემოიფარგლებოდა, დახლზე რა ფასი იყო. კომისიამ შეძლო, რომ დაზუსტებით ვიცით ჯაჭვი რა არის, რაც ფასს წარმოქმნის. ყველა დიდმა ქსელმა თქვა, რომ კონკრეტული პროდუქტების სია გამოყვეს, რომელიც მუდმივად დაბალ ფასებში იქნება. ეს იქნება არა აქციის სახით, რომელიც კვირაში ერთხელ შეიძლება ყოფილიყო, არამედ კონკრეტული ჩამონათვალი პროდუქტების. მომხმარებელს ეცოდინება, რომ ნებისმიერ ქსელში რომ შევა ამ პროდუქტზე, მუდმივად ყოველდღე იქნება ყველაზე დაბალი ფასი. ქსელებს შორის კონკურენცია იქნება, რომ პროდუქტების ნუსხასთან დაკავშირებით ყველაზე დაბალი ფასი იყოს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. განაგზობთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თბილისის, სამცხე ჯავახეთისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 6 პირი დააკავეს. დაკავებულებს შორის არიან როგორც წარსულში ნასამართლები პირები, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველება ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს. რეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, გამომშრალი მარიხუანა, კოკაინი და მეტადონი. ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა ასევე ცეცხლსასროლი პისტოლეტი და ვაზნები ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226-მე, 260-მე და 260-მე კვარდამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. დაშავებულია კიდევ ერთი პირი, რომლის მდგომარეობაც მძიმეა. ავტოსაგზაო შემთხვევა გარდაბანში სოფელ ბირლიქში დღეს მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჯახა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 276 მუხლის მერმე ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. განვაგრძობთ გამშვება საქართველოს რეკორდული მონაცემების საგარეო ვაჭრობაში. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 2%-ით გაიზარდა და 8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით განსაკუთრებით გააქტიურებულია ექსპორტი, მათ შორებელი 21%-ით არის მომატებული. რაც შეეხება იმპორტს, აქ 5%-იანი კლება ფიქსირდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით საანგარიშო პერიოდში სავაჭრო დეფიციტმა 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი ბრუნვის 40%-ია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ნატოს არსებობის იდეა ეჭვქვეშ დააყენა მას შემდეგ, რაც ალიანსის რამდენიმე წევრმა ირანზე ამერიკული დარტყმებისთვის საავიაციო ბაზების გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამის შესახებ მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ნატოს პარტნიორები, როცა უარს ამბობენ ბაზების გამოყენებაზე, ბაზების, რომლებიც სწორედ მათი მთავარი მიზეზია, რის გამოც ნატო ამერიკისთვის სასარგებლოა, უარს გვეუბნება მაგალითად ესპანეთი. ნეთი მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ ამ ალიანსს? რაღაც ისეთი ხდება, სადაც ისინი მოკავშირეები არიან მხოლოდ მაშინ, როცა მათ ეს აწყობთ, თუ განაცხადა რუბიომ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ცალკე გამოყო ის ქვეყნები, რომლებმაც მათ დახმარება გაუწეს. მხოლოდ ერთს გამოყო პორტუგალიას, მათ დადებითად გვიპასუხეს ჯერ კიდევ ვიდრე ვკითხავდი, თუ განმარტა მარკო რუბიომ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ესპანეთის ქმედებები საშინლად შეაფასა. რატომ ვართ იქ? მხოლოდ იმისთვის, რომ დავიცვათ ისინი და არა ჩვენი ეროვნული ინტერესების გასაძლიერებლად. ერებლად ეს ძალიან აქტუალური კითხვაა, რომელსაც პასუხი უნდა გავცეთ, თუ განაცხადა მარკო რუბიო. და გამოშვების ბოლოს მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ტაივანის თემა წამოჭრა. ინფორმაცია CNN-ი ჩინურ მედიაზე დაყრდნობით არცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით სი ძინპინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხი ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობებში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. თუ საკითხი სწორად იქნება წარმართული, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების სტაბილურობის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება. თუ ის სწორად არ იქნება წარმართული, შესაძლოა ორი ქვეყანა ერთმანეთს შეეჯახოს და კონფლიქტშიც კი შევიდეს, რაც ჩინეთ ამერიკის ურთიერთობებს ძალიან საშიშ მდგომარეობაში ჩააყენებს, აღნიშნა ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 14 საათზე. რადიო სიურთის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორ პულთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებას 15 საათზე ჩემი კოლეგა იკავებ. ხოზე შემოგთავაზებთ, მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
2: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები. მიკროფონთან ეკა ვეფხვაძე მუშაობს. 3 საათია საქართველოს დროით. გაგაცნობთ ახალ ამბებს. გამარჯობა. პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი მესამე მოსმენი დაჩქარებული წესით განიხილა და 77 ხმით მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს გარდამავალ პერიოდში შეუნარჩუნდებათ არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება, არამედ მიეცემათ მისი მოპოვების და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილება სრულად უზრუნველყოფს სახელმწიფო საგრანტო კონკურსში სტუდენტების მონაწილეობას და სოციალური პროგრამების სარგებლობას. ცვლილების ავტორია საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ინიციატორი კი საქართველოს მთავრობა. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას საღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ინფორმაცია სამის შესახებ საპატრიარქო ავრცელებს. 17 მაისს საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაფრთხილებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაცია და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზნო დასი. პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრელოები, მათი წინამძღვრები, ასევე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ანტიოქიისა და სრულიად აღმოსავლეთის ბერძენი მართლმადიდებელი პატრიარქი ივანე მეათე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიომს მისალოთ წერილს უგზავნის ლოცულობთ თქვენთვის და საქართველოს ეკლესიისთვის, რომელთანაც ქრისტიანობის დასაბამიდან ისტორიული კავშირები გვაკავშირებს. თქვენ და თქვენი კეთილი ხალხი ყოველთვის იმყოფებით ანტიოქიის ეკლესიის შულთა ლოცვებში. განვაახლებთ ჩვენს ლოცვებს და ვთხოვთ ზეციურ სიძეს, რომ ყველანი ღირსნი გყოს აღვადგინოთ პან მართლმადიდებლური თანამშრომლობა იმ რთულ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენი სამყარო განიცდისო აღნიშნულია მისალოც წერილში. ანალიტიკოსი და ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი ევროპარლამენტში ტელეკომპანია იმედის საქმიანობის ერთი წლის აკრძალვასთან დაკავშირებით წერილს აქვეყნებს და ამბობს, რომ ფაქტია, რომ დიპსტეიტის მორჩილი ევრობიუროკრატიის მართვის პრინციპები პირდაპირ წინააღმდეგობაშია თავისუფალ მედიასთან, რადგან მათი საქმიანობის არსი თავიდან ბოლომდე სიცრუეზეა დაფუძნებული. შათირიშვილის შეფასებით ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ევროპაში აღარ არსებობს თავისუფალი მედია, რადგან მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ტოტალურად კონტროლდება დიპსტეიტის მიერ. დიპსტეიტის გეგმებს და მიზნებთან დაკავშირებდნენ მსჯელობისას ყველამ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რამხელა საფრთხეზეა საუბარი, წერს სათირიშვილი და ამბობს, რომ მათი ინტერესი უკვე აშკარად გამოკვეთილია და ეს ევროპის მაგალითზე ყველაზე უკეთ ჩანს. ჩვენ ხედავთ ხელოვნურ მიგრაციას, რომელიც უმძიმეს ტვირთად აწევს ევროპის მოსახლეობას, ასევე ხელოვნურად თავსმოხეული ფსევდოიდეოლოგია, რომელიც პირველ რიგში იდენტობისა და ეროვნული იდეოლოგიის განადგურებაზე მუშაობს. მათი გეგმის თანახმად, არათუ ტრადიციული ფორმით ერების არსებობაა დაუშვებელი, ადამიანმა არათუ საკუთარი ისტორია და იდენტობა, არამედ ისიც არ უნდა იცოდეს, ქალია თუ კაცი. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი LGBT პროპაგანდაა, რომლის თანახმად ნორმალურია თუ კაც უნდა რომ ქალი გახდეს ან პირიქით. აშკარაა, რომ ევროპაში, რომლის წლების განმავლობაში თავისუფალი მედიის და სიტყვის მთავარი დამცველი და გარანტი იყო, დღეს თავისუფალი მედია აღარ არსებობსო წერს შათირიშვილი. შალა პაპუაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა მედიის აკრძალვის თემას ევროპარლამენტში და თქვა, რომ აღმოაჩინეს, რომ ევროპარლამენტში უფრო მკაცრი წესებია ვიდრე საქართველოს პარლამენტში, ასე რომ აუცილებლად ვიფიქრებთ შევიტანო თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში. მან ამის თაობაზე კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებთან საუბარში და შეგვიძლია მისი ეს კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ვიფიქრო ამაზე, შევიტანო თუ არა ცვლილებები, რომ პირველი, რომ წინასწარი თანხმობა მიიღოთ მაშინ რესპონდენტებიდან, თუ კი ევროპარლამენტში ეს არის წესი და ევროპული წესი ეს ყოფილა, თანხმობა მიიღოთ რესპონდენტებისგან, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ ინტერვიუ. და მეორე, ჩვენთან პირველ ჯერზე არის ერთი თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვემდე, 6 თვეთ აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე ერთი წლიანი შეჩერება არის. ამიტომ ამიტომ ამაზე აუცილებლად ვიფიქრებ. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას არსებობს კარგი სიტყვა ფარისევლობა. უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედვა ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს, აკრიტიკებდნენ და თავდასხმის ობიექტი იყო საქართველოს პარლამენტი იმის გამო, რომ შეეცადა რომ მედიის რაღაც ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში, რომელიც არის 10-ჯერ უფრო მსუბუქი, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე ევროპარლამენტში იყო. და როგორ ბედავდა ეს ხალხი, საქართველოს პარლამენტს თავს ესხმოდა. და სად არიან ის მედია ომბუდსმენები, საიები, ეთიკის ქარტიები, თიაები და ესე შემდეგ. სად არიან დღეს? აი ამაში იღებენ, აი ამაზე, აი ხა ერთი რამეს უნდა მიხვდეს ყველა. ყველა უნდა მიხვდეს ერთნაირს. აი ახლა გამოჩნდა, რომ ეს NGO-ები იყვნენ დაქირავებული ბრიუსელის მიერ იმისთვის, რომ თავდასხმდნენ საქართველოს პარლამენტს, ფულს იღებდნენ იმაში, რომ ყალბი ბრალდებები წამოეყენებინათ და დღეს ისინი ხმას არ ამოიღებენ. იცით რატო? იმიტომ რომ მათი დამქირავებელი ვინც არის, ვინც მათ კვებავს და ფულს აძლევს NGO-ებს, რა თქმა უნდა, იმის წინააღმდეგ ხმას არ ამოიღებენ. ასე რომ ძალიან კარგი, მივიღეთ ცნობად თუ რა წესები არის ევროპარლამენტში. მე გამოვითხოვე სხვათა შორის წესები რაც არის, ჩავხედეთ ძალიან კარგად. ასე რომ კი, და მაშინ თქვი კიდევაც, რომ ჩვენთან შემოღებულია ყველაზე მსუბუქი წესები. ნახეთ ევროპარლამენტის სხვა ქვეყნებს, ნახეთ ყველაზე მსუბუქი წესები არის ჩვენთან შემოღებული. აი ხო ნახეთ თურმე რა ყოფილა ევროპარლამენტის წესი. ვიფიქრებთ აუცილებლად, რომ ჩვენთანაც ზუსტად იგივე წესები გავრცელდეს თუ არ გავრცელდეს.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპოშვილმა ასევე ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც ისაუბრა ჟურნალისტებთან, თქვა რომ 78 მუხლი არის ჩვენი კონსტიტუციის ბოლო მუხლი, 78 მუხლამდე კი არის 77 მუხლი, სადაც წერია რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას რა როლი აქვს ჩვენი სახელმწიფოებრიობაში, რას ნიშნავს სუვერენიტეტი და ვინ ახორციელებს ხელისუფლებას. ამიტომ ჯერ 77 მუხლს ემპატევი და შემდეგ მოიკითხონ 78 მუხლიო, განაცხადა პაპოშვილმა. მისი თქმით საქართველოს ევროკავშირთან არ სჭირდება ისეთი დიალოგი, სადაც ქვეყნის ინტერესები დაზიანდება. ჩვენ დანიელების ზღვევნი არ გვჭირდება. 2024 წლის 28 ნოემბერს პრემიერის მიერ ეს ითქვა, რომ დანიელების ზღვენს არ მივიღებდით. როდესაც ამ მოლაპარაკებების დიალოგის კონტექსტში შემოდიან და უნდათ რომ ხელი აფათურონ ჩვენს ყველაზე მთავარ საკითხში, ღირებულებებში, ფასეულობებში, ჩვენს მედია თავისუფლებაში, ხელი უნდა აფათურონ იმაზე, რაზეც ეს სახელმწიფო დგას. სწორედ ამას ქვია დანიელების ზღვენი. ვისაც ჩვენთან დალაპარაკება უნდა, ისე როგორც თანასწორთან, ჯერ დაეშვას ჩვენს თანასწორ სიმაღლეზე და მერე ვისაუბროთ დიალოგზე, მოლაპარაკებასა და ყველაფერზეო, განაცხადა პაპუაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: კრემლმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დაანონსა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით ვიზიტის თარიღი ჯერ არ დასახელებულა, თუმცა პუტინი ქვეყანას ძალიან მალე ეწვევა. კრემლის პრესსპიკერმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო დასრულებულია. მანამდე რუსული მედია იუწყებოდა, რომ პუტინის ვიზიტი შესაძლოა მომავალ კვირას შედგეს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტის ბოლო ვიზიტი ჩინეთში 2025 წლის სექტემბერში შედგა, როდესაც ის პეკინში სამხედრო აღლუმს და სამიტს დაესწრო. ამერიკა ჩინეთი შეთანხმდა, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია უნდა დარჩეს ენერგო მატარებლების თავისუფალი ნაკადის მხარდასაჭერად. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. თეთრი სახლის ცნობით, პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ასევე ნათლად გამოხატა ჩინეთის წინააღმდეგობა სრუტის მილიტარიზაციისა და მისი გამოყენებისთვის გადასახადის დაწესების ნებისმიერი მცდელობის მიმართ და გამოთქვა მეტი ამერიკული ნავთობის შესყიდვის ინტერესი, რათა მომავალში ჩინეთის დამოკიდებულება სრუტეზე შემცირდეს. ორი ქვეყანა შეთანხმდა, რომ ირანს არასდროს ექნება ბირთული იარაღიო. კითხულობთ თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჩინეთს აქვს გეგმა პეკინს ჯერა, რომ სოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფო იქნება. მათ ჯერათ უძლიერესი სახელმწიფო იქნებიან და გააცრებენ შეერთებულ შტატებს. მათ აქვს გეგმა თუ როგორ მიაღწიონ ამას და ისინი ამას გააკეთებენ. მე მათ ამაში არ ვადანაშაულებ, მე რომ ყოფილიყავი ჩინეთის მართველი, იგივე გეგმა მექნებოდაო, აცხადებს რუბიო. ამერიკის პირველმა დიპლომატმა ასევე დასძინა, რომ ვაშინგტონი პეკინის შეკავებას არ ცდილობს, თუმცა ამერიკა არ დაუშვებს, რომ ჩინეთის აღზევება ამერიკის ხარჯზე მოხდეს. ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ევნიკა სილინიამ თანამდებობა დატოვა. ამის მიზეზად მან თავრობაში მომხდარი კონფლიქტი დაასახელა, რომელიც თავდაცვის მინისტრის ანდრის პრუსტ პრუდსის გადადგომას მოყვა. საკუთარი გადადგომის შესახებ სილინიამ ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამ მომენტში პოლიტიკური შური და ვიწრო პარტიული ინტერესები პასუხისმგებლობაზე მაღლა დადგა, დაინახეს, რომ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ძლიერი კანდიდატი პოლიტიკურმა მოლაყვებმა სამთავრობა კრიზისის გზა აირჩიესო აღნიშნა მან. დაძაბულობა ლატვიის მთავრობაში გასულ უქმეებზე დაიწყო, როდესაც თანამდებობა თავდაცვის მინისტრმა დატოვა. სილინიამ მაშინ განაცხადა, რომ სპრუტსმა დაკარგა მისი საზოგადოების ნდობა ლატვიის ტერიტორიაზე დრონების ჩამოვარდის ინციდენტთან დაკავშირებით. და ბოლოს დავბრუნდით საქართველოს და გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება საქართველოში 15-16 მაისს. უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი, სეტყვა, დასავლეთით ძლიერი ქარი, ზღვაზე 3-4 ბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, გორაკ-ბორცვია მთიან ზონებში, მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება გამოიწვიოს, ასე გვაფრთხილებს გარემოს ეროვნული სააგენტო. ამგვარი ყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. Drums, please.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის სოფო ხორგუანის განცხადებით საპასუხოდ. განაცხადა, რომ ოპოზიციონური დეპუტატის ქმედება და განცხადებები ირაკლი ქადაგიშვილსა და სხვა უმრავლესობის ლიდერების მისამართით გასაკვირია, რომ არა პიარ კამპანიის ნაწილი, არამედ თავად პოლიტიკოსის იდეოლოგია. ახლა რაც იკადრეთ ქადაგიშვილზე, გუშინ ნახეთ თქვენი ამჩატებული პიარ თანამშრომლის ქცევა, გვეგონაო, აღნიშნა პაპუაშვილმა. მანამდე ხორგუანმა ირაკლი ქადაგიშვილის მისამართით პარლამენტის ტრიბუნიდან უმრავლესობის ლიდერის რეპუტაციასთან დაკავშირებული განცხადებები გააკეთა. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, თუ კი ხორგუანს ამ ხაზის გაგრძელება სურს, შესაბამის პასუხს მიიღებს.
1: რახან თქვენ ეს იკადრე ტრიბუნიდან მე გეტყვი, თუ რა სამარცხინო არის თქვენი მთლიანად აი ეს ქცევა. როდესაც დარბაში შეხედავთ თქვენ კოლეგებთან ერთად, შემდეგ არ უნდა წახვიდეთ და თქვენ პიარს არ უნდა აკეთებინოთ ის, რომ აი ასეთი უღირსი საქციელი იკადოთ და მე ეს მეგონა რომ კარგი, კი ბატონო, ტექნიკურად რაღაც პარტიაში ვიღაც პიარი ყავთ ცოტა ამჩატებული, მაგრამ ამას რომ საქართველოს პარლამენტის აი ამ ტრიბუნიდან აი ეს კადრი ირაკლი ქადაგიშვილის წინააღმდე, აი ეს არის ქართველობის დაკარგვა. როცა ამას კადრულობთ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც დამსახურება აქვს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაში, ბერლინში რომ გიზით იქ თქვენი ხელმძღვანელი, სად არის დამალული, სად არის გახარია რომ აკურცხლა აქედან, აი ეს ის არის გიორგი გახარია არის თქვენი იდეალი და ირაკლი ქადაგიშვილი თქვენი საკრიტიკებელი, აი როგორც აქ თქვით, აი ეს მეტყველებს საერთო ჯამში ღირებულებითაც სად გახარ. აქ ვინამდვილად წინამოწევაში გაწო გამოწევა ყველაფერი იყო, მაგრამ ის რომ იკადროთ ესეთი რაღაცეები, ესე რაღაცა ქვეშქვეშად, არ ანუ არ
0: განაგზობთ გამოშვებას, ვინ ითხოვს დამოუკიდებელი მედიის სანქცირებას ევროკავშირში. ევროპარლამენტარების მარიუშ კამინსკისა და მალგოჟეტა გოშევსკას შესახებ დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ მაღლაფერიძემ გაასაჯაროა. მაღლაფერიძის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ კამინსკის მიმართ პოლონეთში დღესაც მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმეები. დეპუტატს ევროპარლამენტმა იმუნიტეტი ერთხელ უკვე მოუხსნა, ახლა კი დღის წესრიგში მისი მეორედ გაუქმებაა. ის ორჯერ უკვე იყო დაპატიმრებული, დღეს კი მას ვარშავის საგამოძიებო უწყებები ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და პროკურორების ფარულად ჩაწერას და დისკრედიტაციას ედავება. სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული მალგოჟეტა გოშევსკის მიმართაც, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის არასათანადო გამოყენებასა და ძალაუფლების გადამეტებას ედავებიან. როგორც მაღლაფერიძემ განაცხადა რამდენიმე დღის წინ, ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ევროპარლამენტარ რასაი უკნევიჩიენეს მიერ საქართველოს შესახებ წარდგენილი ანგარიში მიიღო და სხვა საკითხებთან ერთად მოითხოვა იმედის რუსთავიორისა და პოსტივის დასა სანქცირება. გარდა ამისა, ევროპარლამენტარებმა მარიუშ კამინსკიმ და მალგოჟეტა გოშევსკამ დამატებით აღნიშნულ დოკუმენტში შესატანის შესწორება დაარეგისტრირეს და სანქცირებულთა სიაში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი პირები შეყვანა მოითხოვეს. ამ ფაქტმა რასაკვირველია გაახარა საქართველოსი მოქმედი ის პოლიტაქტივისტები, რომლებიც საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ ევროპარლამენტარების მიერ გამოთქმული თითოეული ბრალდება მოუწიწებით უნდა მივიღოთ და დავეთანხმოთ და ყველა ბრძანება დაუყოვნებლივ შესრულდეს. კითხვა ჩნდება საქართველოსი ევროსტრუქტურების წარმო მადგენელთა მიმართ, რამდენად მოდის ევროპულ ღირებულებებთან თანხვედრაში, როდესაც თავისთავად საეჭო რეპუტაციის ევროპარლამენტარები ევროპის სახელით დასანქცირების მუქარით ცდილობენ მედიის დაშინებას და საკუთარი კონტროლის ქვეშ დაქვემდებარებასო, განაცხადა ვასილ მაღლაფერიძემ. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს მთელი დღის მანძილზე კეთდება კომენტარები თბილისში. ოპოზიცია აცხადებს, რომ სამივე მედია საშუალება რეალურად დამოუკიდებელი რომ იყოს, მაშინ მათი მხარდამჭერი პოზიცია ექნებოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მედიები პარტიული ტელევიზიები, პარტიული მედიები არიან და ხელისუფლების პროპაგანდას ემსახურებიანო, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ. ამ თემაზე დღეს გააკეთა კომენტარი ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ აღმოაჩინეს, რომ ევროპარლამენტში უფრო მკაცრი წესებია ვიდრე საქართველოს პარლამენტში, ასე რომ აუცილებლად ვიფიქრებთ შევიტანოთ თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესშიო. პაპუაშვილის თქმით, უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობაა ევროპარლამენტში, ბრიუსელში, რა ფარისევლებისგან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც საქართველოს პარლამენტს იმის გამო აკრიტიკებდნენ, რომ შეეცადა პარლამენტში მედიის ელემენტარული წესები ყოფილიყო. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე კომენტარი გააკეთა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზე, თქვა რომ 78 მუხლი არის ჩვენი კონსტიტუციის ბოლო მუხლი და 78 მუხლამდე არის 67 მუხლი, სადაც წერია რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას რა როლი აქვს სახელმწიფოებრიობაში, რას ნიშნავს სუვერენიტეტი და ვინ ახორციელებს ხელისუფლებას. ამიტომ ჯერ 77 მუხლს ცემ პატივი, შემდეგ მოიკითხონ 78 მუხლიო, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს ევროკავშირთან არ სჭირდება ისეთი დიალოგი, სადაც ქვეყნის ინტერესები დაზიანდება. ჩვენ დანიელების ზღვენი არ გვჭირდება. 2024 წლის 28 ნოემბერს პრემიერის მიერ ეს ითქვა, რომ დანიელების ზღვენს არ მივიღებთო, განაცხადა პაპუაშვილმა. განაგზობთ გამოშვებას 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს თბილისის სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. 17 მაისს საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღეც აღინიშნება. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზნო დასი. პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები, წინამძღვრები, ასევე საკვირაო სკოლები, როგორც ცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი და მისი მეუღლე პენ ლიუანი 24 სექტემბერს ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით მიიწვია. პეკინში სახელმწიფო ბანკეტზე სიტყვით გამოსვლისას თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, რომ მისთვის დიდი პატივი იქნება უმასპინძლოს ჩინეთის ლიდერს და მის მეუღლეს ამერიკაში. პრეზიდენტი სი კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით შესანიშნავი მიღებისთვის, დიდი პატივია, გამოვაცხადა, რომ გიწევთ თქვენ და თქვენს მეუღლეს თეთრ სახლში 24 სექტემბერს, ჩვენ გელოდებითო, განაცხადა ტრამპმა. კრემლმა კი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დაანონსა. მედიის ინფორმაციით ვიზიტის თარიღი ჯერ არ დასახელებულა, თუმცა ვლადიმერ პუტინი ქვეყანას ძალიან მალე ეწვევა. კრემლის პრესსპიკერმა განაცხადა, რომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო დასრულებულია. მანამდე რუსული მედია იუწყებოდა, რომ პუტინის ვიზიტი შესაძლოა მომავალ კვირას შედგეს. ბოლო ვიზიტი პუტინის 2025 წლის სექტემბერში იყო, როდესაც ის პეკინში სამხედრო აღლუმს და სამიტს დაესწრო. ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ევნიკა სილინიამ დატოვა თანამდებობა. ამის მიზეზად მან თავრობაში მომხდარი კონფლიქტი დაასახელა, რომელიც თავდაცვის მინისტრის გადადგომას მოჰყვა. საკუთარი გადადგომის შესახებ სილინიამ ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. დაძაბულობა ლატვიის მთავრობაში გასულ უქმეებზე დაიწყო, როდესაც თანამდებობა თავდაცვის მინისტრმა დატოვა. სილინიამ მაშინ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა დაკარგა მისი და საზოგადოების ნდობა ლატვიის ტერიტორიაზე დრონების ჩამოვარდნა არნის ინციდენტთან დაკავშირებით. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეგავე ფხვაძესთან ერთად.
3: აქ არ ვსაუბრობთ თული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
4: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
2: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. რადიო სიტის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
6: მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, აბა როგორ ამზადებით? ეს გახლავთ 98 და 5 ჩემბატონო გარი გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება და მე თავად ჯაპანა ვარ, ჩემბატონო ვარ, ძალ ბედნიერი ვარ. ხო, მინდა გითხრათ რომ აქ მიწერია პროდიუსერმა და მიწერა და უნდა წავიკითხო, მითხრ გამოიწერეთ ჩვენი გვერდები YouTube-ზე, Facebook-ზე, TikTok-ზე მოუწერეთ. მოკლედ დაგემეგობრდით, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და თქვენთვის არ იქნება კიდე ურიგო. ისე ამოდებს, ახლა უნდა გითხრათ ჩემი ახას თომარი, რას თომარი ხავს, უნდა იცოდეთ. ესე იგი, ეს ადამიანი არის ჩემო ბატონო. არ ვიცი როგორ გითხრათ, ეხლა როგორ ჩამოვყალიბდი? მე რაც შეიძლება ნაკლები უნდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ცოტა დრო გვაქვს და ამ კაცი არის ტაციაობა და ახლა ის დრო რაც მაქვს, ისიც არა მაქვს ამასთან, იმიტომ რომ გარბის კიდე სხვაგან. და ას გამოვიტაცეთ სულ რაღაცა 50-80 წუთი და ასე რომ ჩემო ბატონებო, ეს გახლავთ უნიჭიერესი ადამიანი, რა ვიცი, ეხლა რომელიც ეხლა დაამდით საქმეებს აკეთებს, მე თუ გითხრათ. არ არის ეხლა ეს დიდი რამბებს არ ვისვრი აქ მე ნამდვილად რა. აი ეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიცაც აი სულ მაგას ვეუბნებოდი რომ რანაირად ახარ ბიჭო, 22 წლიდან დაიწყო კაცმა და 20 წლიდან და აი ისეთ საუკეთესო საქმეებს აკეთებს თეატრისთვის, ხელოვნებისთვის, კულტურაში, თან აი სუფთა პროფესიონალი, უნიჭიერესი და შეყვარებულია თელი საზოგადოება ამ კაცზე და ასევე მეც. ასე რომ ახლა მე დროს ამასთან დაკავშირებით ეს გახლავთ ნიკოლოს სოლუკიძე, მოგეხსენებათ? აგერეს უგრმესი მადლობა ნიკო, შემოკარგო უგრმესი მადლობა მომზადებისთვის და ჩემზე ბედნიერი კაცი არ არის და დილამდე ვისაუბრები შენ ერთად, მაგრამ სად არის მაგის საშუალება ვინ მომცა შემოგადანო შენ ახლა დილამდე და გაკავო აკადაი? ასე რომ ლაკონურები ვიყოთ.
7: კი ბატონო,
6: მითხრა რომ მითხრა რომ ახლა იმიტომ ვილაპარაკე ისე რომ თან ვერც ვილაპარაკე ისეთი აღფრთოვანები და აჟიტირებული ვარ შენ თანახვით, ძალიან დიდი მადლობა შემოკარგო კაცო რომ მომზადდი და ჩვენ ახლა ტრადიციულად ვიწყებთ ბავშვობით.
7: კაიე,
6: მაინტერესებს ახლა როგორი ბავშვი იყავი? რაღაც წარმომიდგენია რომ ბავშვობაშიც დიდი იყავი მგონია. აი 5 წლის პატარა კაცი, მუ ხო აი რაღაც აი მუჟიჩოქს დაგატოკ რაღაც ახლა რუსულში
7: გარდა. ირიქით, აი არაფრით გამორჩეული.
6: კარგად სწავლობდი?
7: ცუდად სწავლობდი.
6: მუ რა სწავლობ? ცუღლუტიც იყავი?
7: ცუღლუტი არ ვიყავი, მაგრამ ცუდად სწავლობდი. და ჩვენ დროს სულ ამბობ ამას და ესე ვფიქრობ. ჩვენ დროს თუ ცუდად სწავლობდი, ცუდი ბავშვი იყავი. ესე ითვლებოდა სამწუხარო და კაი ბავშვი ვიყავი, მე მგონი, მაგრამ ცუდად სწავლობდი. სამოსანი ვიყავი და ოთხები და ხანდახან ხუთებიც ვყავი.
6: რას მეტაპარაგები? ჰუმანიტარულში უკაცობდი
7: უფრო? კი, კი, კი, კი, ისტორია და ეგეთი რაღაცები. მაგრამ აი ბედნიერი ალბათ ის ადამიანი, ვინც თავიდანვე იცის რა უყარს და მთელ სიყვარულს მიმართავს იქით. მე აი ზუსტად ვიცოდი რომ თეატრი იყო ის, რომლის გარეშეც მე არ შემეცლო რა და ამიტომ მთელი ცხოვრება ბავშვობიდანვე სანამ სახლიდან სკოლაში მივიდოდი, ესე იგი მარჯანიშვილის მოედნიდან 24 სკოლამდე, უნდა გამევლო მოზარდი, თოჯინების თეატრი რკინიგზელთა სახლში იყო, მაშინ მუსკომედიის თეატრი უკან მარჯანიშვილი და აი სადაც მინდოდა შევივლიდი დღის სპექტაკლებზე მერე საღამოს და თეატრი ვბედნიერი.
6: და დიკა, ეს ჩემი პროდიუსერი შეიშალა თუ რატო არ გიშვებდი? შობლებს რატო უმალავდი? ასე, სწორად, სწორად
7: მოსწორია.
6: რატო უმალავდი
7: თეატრში? ესეთ. არა, თეატრში რო დავდიოდი კი არ უმალავდი, უმალავდი თეატრალურ სტუდიაში რო დავიწყე სიახლე.
6: და რატო კი მარა, აბა კონსერვების ქართის დირექტორიდან გამხდარი ყავი ხაში?
7: ნუ ყოველს ჩვენ ხო არ ვინ არ ყავდა გვარში მსახიობი. და ამიტომ მსახიობი როგორც წესი მსახიობების ოჯახში მსახიობები იზრდებიან და ჩვენ ოჯახში мама ჩემი და ჩემი ისტორიკოსები არიან ამიტომ არ უნდათ ეს გაჭირებული და დამშეული შვილი და ბუნებრივია დღეს მეც არ მინდა
6: ჩემი შვილი და
7: ასაკრელია ხო და რომ ამიტომ სკოლაში შემოვიდნენ და გითხრეს რომ აი ესე არტოს ბაღშიო მე 4 კლასში ვიყავი თუ მე 5 კლასში და თეატრალური სტუდია და არტოს ბაღი სახლის წინ იყო ზუსტად მივიდოდი მოვიდოდი ჩუმად ბეზოში ვთამაშობდი თუ იქ ვიყავი და მე ერთ მშვენიერ დღესაც უთხარი რომ სპექტაკლია მოდით თქო და მოვიდნენ და ნახეს რომ მე გამოვდივარ სცენაზე რაღაც პატარა ეპიზოდი. იქაც გამორჩეული არ ვიყავი, ყველაზე პატარა როლი იყო არჩილ სულაკაურის მოთხრობაში ბატონი დივლი დალალე და ორი აქედან გამოვიდოდი, იქ შევიდოდი, მაგრამ ისე გამოდიოდი და ისე შედიოდი. ტაშმი კრავდა ხა.
6: შედი გამოდი კეთი ხარ.
7: კი, მე ტაშები მქონდა.
6: გადასარე. პირველ სასახლეს გამოიარე როგორ
7: პიონერთა სასახლე მომცა აი ეს რაღაცა შეფასება
6: პიონერთა სასახლე სასაური რამე იყო ეს
7: პიონერთა სასახლე მომცა ჯაპან რა იცი თვით დაჯერება რა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მივხვდი რომ კი კაცო იქ ყველასთვის იყო ადგილი რა აი პედაგოგები ყავდნენ ისეთი რომლებმაც აი გვასწავლეს ყველაფერი და მე ამ პიონერთა სასახლეში შეხვედრები იყო ხან სოფიკო ჭიაურელთან ხან გოგი გეგეჭკორთან ხან ჯემელ ღაღანიძე მოდიოდნენ ხვდებოდით და ნუ გადავწყვიტე რომ ჩამებარებინა სამსახიობო ფაკულტეტზე და
6: ო, ეგეც ვიცი, არ ვიცოდი, შენ რომ მაგაზე გიცდია რა. სად ვისთანაბარებ?
7: პირველი წელი ჩავაბარე, წარმოიდგინე, მე ჩავაბარე როგორი განცდით, იცი, სამსახიობო ფაკულტეტზე, რომ მე ხა მივალ თეატრალურში და ქართული თეატრის კრიზისი დამთავრდება, იმიტომ რომ მე მოვედი. იმიტომ რომ მანამდე პიონერთა სასახლეში არ დარჩენილა რამე როლი, ბოდრიკულით დაწყებული, კაცი ადამიანის ლუარსაბით დამთავრებული, რომ მე არ მეთამაშა. ამ საბავშვო თეატრში სასახლეში იქ რომ მივედი
6: ხო ქალაქში რო გამოჩდი მე ვფიქრობდი მეთქე პირველად გაიპირველი შენ გიმსახიობია
7: კიდაცვალი ბავშვობაში
6: რა ყოჩაღად ხო
7: რო ჩავაბარე სამსახიობოზე გოგი მარგველაშვილმა გითხრა რომ მეო დაგაკვირდებითო და წლის ბოლოს გოგისთან ჩავაბარე წლის ბოლოსო გეტყვითო თქვენგან რა გამოვა ამ პროფესიაში ბიჭო შეკრიბა ეს წერტი წელი გავიდა ამ ერთი წლის განმავლობაში არ გამიცდენი არ დამიგვიანია 20 კილო დავიკელი ცეკვაზე კოტე ფურცელაძე ბოლოში ვიდექი წინ დამაყენა რომ როკერონს ისე ცეკვა აი ისეთი სტუდენტი ვიყავი და აი რომ გონია რომ საუკეთესო არ თუმანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო მაშინ ბატონი გოგი მარგველაშვილი მეუბნება რომ შენი ადგილიო თეატრში არისო მაგრამ სცენაზე არაო და რა ვქნა მე უნდა გაგიშვა ჯგუფიდანო ჩაპანეს რა იყო იცი ჩემთვის
6: ეს იყო
7: სანამ თუმანიშვილის თეატრიდან სახლამდე მივედი ორჯერ ვიქრემთ ყარში ხო გეფიცები იმიტომ რომ თელი ცხოვრების ოცნება ჩამომეშალა
6: დედა ბიჭო
7: მე გავიდა ბევრი წელი და მე მივხვდი რომ გოგი მართალი იყო და დღეს რამდენჯერაც ხვდები სულ მადლობას ვეუბნები, იმიტომ რომ აი რა შეცდომებზეც მიმითითა გოგიმ რომ შენო გიჯერსო აბსოლუტური კონცენტრაციო და მისაბუთა რატო არისო. შენი ადგილი არის თეატრში, მაგრამ სცენაზე არა. ეს რომ მითხრა, მივხვდი რომ ესე იგი მე შევილი ამ სფეროში ვიყო და მიყვარდეს თეატრი, მაგრამ სცენაზე ვერ გამოვალ. და მე გონა რომ ცდებოდა გოგი, მაგრამ მე როცა აი სწორედ მაგ შუა ქალაქში და გამიშოუ სტუდიაში სცენარისტად მუშაობდი და წერდით ამ სერიებს და მე მეც თამაშობდი, აიქ მივხვდი რა რთული პროფესიაა და როგორ ზუსტად შეაფასა გოგიმ ჩემი შესაძლებლობები და ფაქტობრივად დაღუპვას გადამარჩინა, იმიტომ რომ იქნებოდი ერთი
6: მეორე კურსიდან გადახვიდე, მე თეატრსონდე.
7: მეორე კურსიდან თავიდან ჩავაბარე თეატრსონდე.
6: რას ლაპარაკო, ვი შეხედა თეატრსონდე.
7: და შემხვდა ვასო კიკნაძე. ასო კიკნაძე იყო ჩემთვის აი სანთელივით კაცი, ექსასრო მინათებდა სულ და დღემდე არ არის კაცი ფიზიკურად და ვასოს სიკეთეს მიუყვები ჩემ გულში და მიხვდი რომ შეიძლება თეატრონეობაშიც იყო და
6: მაკეთო
7: და გიყვარდეს ეს.
6: ვერც წარმომიდგენია უშედებს ახლა ეგ ადგილი, ვერც წარმომიდგენია. რეჟისორობაზე არ გიფიქრია?
7: არა, არა, რეჟისორობაზე არ მიფიქრია და რეჟისორობა კიდე უფრო რთული ამბავია, მაგრამ თეატრშიც მოვიფიქრე ისეთი ფორმა, რომ ამ ჩემ სურვილსაც ვიკმაყოფილებ, რომ მაყურებელთან ურთიერთობა მქონდეს და თან მოუყვე იმაზე, რაც მიყვარს და მაინტერესებს. და ეს არის თეატრალური ხელოვნება. და ამ სპექტაკლებმა რომ ჩვენ გინახავს არაერთი სპექტაკლია თუ რაც არის ჩვენ რასაც ვაკეთებთ წარმოდგენა, არ ვიცი, ადრე დავიწყეთ თეატრი.
6: აი კონკურენტების გარეშე ხარ, აი კონკურენტიც არა, თავს როგორ გითხრა რა.
7: არ ვიცი.
6: აი რასაც შენ ახლა აკეთებ, აი გინა იმ მონოსპექტაკლები გინა. აი კონკურენტიც არა ყავს.
7: ხო, აი
6: ძალიან მიკვის რომ მაგალითად. აი ე უკონკურენტობაში რთულია ვაში მაგალითად დარჩენა რა.
7: ხო, ეს არ თვლიდნენ ამას მნიშვნელოვნად. ყველა ცდილობდა თავისი შექმნას და მე მომინდა რომ სხვისი შექმნილი ხელახლა გამეხსენებინა ხალხისთვის, რომ არსებობდნენ ჩვენს ყოფაში. ახმეტელიც არსებობდა, მაგრამ ის ახმეტელი რო ვიცით, იქ ესტატებერიაშვილიც იყო, კაცი ვინც ჯიბეში დამალა საბუთები და ფოტოები და ამ ხალხის ისტორიებს მოუყარე თავი და ვიღაცა მაც იცის, მაგრამ ვიღაცა ყובה შვიდკაციან აუდიტორიაში, ან წერს წიგნს, რომელსაც კითხულობს 22 კაცი და ჩემი ეს ვიდეოები რაც დაიდო, მეორე დღეს რო ნახე რომ ეს ვიდეო Facebook-ზე 1,300,000 ნახვა ქონდა ერთ დღეში. აი სწორედ ამ ახმეტელის ისტორიას მივხვდი რომ ესე იგი ამ ხალხის პოპულარიზაცია ამით შეიძლება და
6: თუ როგორ მიაწვი კიდე ამას აქვს მნიშვნელობა, ამას აკეთებ უმაღლეს დონეზე. აბა გააკეთე, აბა ისე და რა მილიონ ნახევარი ექნება, ნახო იმასაც ნახავ ხარა.
7: მაგრამ
6: მაგას კიდე მოგვიანებით კიდე მე მიკითხო მაგ. პლეხანოვი, მეგობრო, პლეხანოვი ახლა ამაშენებს
7: რომ დაუძახებ. თუ
6: კიდე თოფი მესროლე თავში ახლა ვარანცოვს ახლა სარბულკენის მოედანს ვერ დაუძახებ. რა გავაკეთო ახლა?
7: ერთადერთი ლექსი მაქვს დაწერილი ცხოვრებაში და პლეხანოვზია ეგ ლექსი.
6: თქვი გიდა?
7: ქუჩა აკადემია, ადრე პლეხანოვს ერქვა მეფეთუბანი. ქუჩა აკადემია აღმაშენებელი, კაცობის დიდი სარკე დამასწავლებელი. ქუჩა აკადემია აღმაშენებელი, ჩვენი თბილისის ქალაქის დამამშვენებელი. აქ ბირჟაზე ახლაცად გაძველი პლეხანოველი აგონდება სიყმრის წლები, კინტო ყარაჩოღელი აგონდება მუშტაიჩი კლავის ზალის დალოცვა, ვარანცოვზე შერიგება არტოს ბაღში დალოცვა, პრემიერაც გინდა კონდეს ოსკარის თუ ნობელის, ყველა ტიტულზე მეტია გერქვას პლეხანოველი
6: თვალზე. მაგარია, ძალიან მაგარია რა.
7: მათ მივხვდი რომ მეტი ლექსი აღარ უნდა დამეწერა, მაგრამ პლეხანოვის და მაგუბნის სიყვარული ისე ისე ცხადათ მაქვს.
6: ხო და პლეხანოვებს უგისმენენ გენაცვალეს პლეხანოველებო. მე ამ პლეხანოვზე თან მეზობ ჩემ მეგობრობდი უშანგიჩხეიძე ეყობა ბერბერესარი.
7: ნინიკოსთან ნამდვილად.
6: ხო და ნინიკოსთან მეგობრობდი. ესე იგი ვიცი რომ
7: ქუჩებსკეთავ გურამდაო
6: კაბულიაო ქუჩებსკეთავ და უშუქობა და უბაზობაში რაღაცა
7: ამბავი. გურამსაღარაძე რა ხალხი?
6: გურამსაღარაძე, შენ უფრო გურამსაღარაძე იქ ცხოვრობდა. ესენი აქეთ ახლა.
7: ზინაკერე
6: ჩხილაძე ისა უკვე.
7: აი სუ ჩემს ამეგობროს.
6: ხო,
7: მეგობრო. იცი რას მოსწრები ვარ? გურამსაღარაძე რო აიღებ და დახმარებას. იყიდი და $100-იანებს და თავისი 24 ყავდა თეთრი.
6: ხო.
7: და რამდენჯერმე მივსულა რუშუქობა რო იყო, მივსულა კი არა, წაუყვანი ვარ და ეს $100-იანები ამიტანია თავისი გარდაცვლილი ძმაკაცების ცოლებთან. აი თავის ფულს ახურდავებდა და გარდაცვლილი ძმაკაცების ოჯახებს ეხმარებოდა. აი ეს მახსოვს, რომ გურამი აი ესე ცხოვრობდა. მახსოვს, როცა მივდიოდით თეატრალურში 24-ს მძიმე საჭი აქვს ატრებილი და ეს ხელი რო ტკიო და ელბაკიძეზე რომ მოხედა აქედან უკვე ვიცოდი რომ მეუნები. ტანია ცოტა ხანი და მე უკვე მალე გარდაიცვალა
6: როცა თამაშობდა.
7: ძალკე ცხოვრება იყო.
6: ძალკე ცხოვრება იყო, არ ეძინა.
7: მაგრამ არ გვიყვებოდა ჩვენ, რომ ბავშვები არ გავფუჭებულიყავით, რომ კაზინოში რო დადიოდა და მარტო ეგ მთელი ქართული პოეზიის და ლიტერატურის გენიოსები მაგის სახლში იყრიბებოდნენ და ღამე დიდი ყომარბაზი მიდიოდა როგორც თვითონ.
6: ბაჩი მიდგა ეს კაზინოდან გამოვიდა და შემომხვდაო. გაიგე და 300 დოლარი მოიგე ბატონო გურამო. ეხლა დაგერხა შენო, ეხლა.
7: ეხლა.
6: აი მაგი რომ მოიგე, აი ეხლა დაგერხა ზუსტად შენო რა.
7: კი.
6: ხო და რა მიდა? ეხლა გადავიდე ტელევიზიაზე, მაგრამ ჩხარობ რომ მიდა რო ის რაღაცა რამე რაიდას რო ტელევიზია პირველი ის იყო რა ქვია, მე როგორც ვიცი,
7: ერისთავის სათვალე.
6: ერისთავის სათვალე საზოგადოებრივზე იყო.
7: და
6: იყო ეს ლევან ერისთავი, კიდევ რეჟისორი ლევან ერისთავი. და
7: გადასარევი კაცი.
6: მაგარი გიძა მაგის ლექსი გითხრა, მახსოვს.
7: აბა.
6: ერთხელ კუკამ საწყალ დარაჯს, გამოსტაცა ხუთი გილზა. ის საწყალი გამწარებით ესე ყვირის, ნილზა, ნილზა, ჩუბებე ხულიგანო, მე ბებერო ხულიგანო, არ დასალდა საწყალ დაჟას, კუკამ გახრა ჩახმაქსითი და

0: საქართველოს ხელისუფლება მაინც ამბობს, რომ ჩვენ ვასრულებთ ასოცირების ხელშეკრულებით გათვლილ ყველა პუნქტს და მზად ვიქნებით აი ამა და ამ წელს, 2030 წელს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და აი რაღაცა კონკრეტული ევროკავშირის რაღაცა განცხადებებზე გვექნება პასუხი. როგორ წარმოგიდგენია, ცაით მიდის ქვეყანა და რა უნდა იფიქროს საქართველოს მოქალაქემ?
1: მეცნიერთა თავარი არის мотиваციები, მხარეების мотиваციები. რა არის საქართველოს мотиваცია, რა არის ბრიუსელის мотиваცია, ხო? ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი მოქმედებს мотиваციით. თუ мотиваცია, ну, გიჟებსაც კი мотиваცია აქვს. საქართველოს мотиваცია ასეთ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში, საქართველოს ხელისუფლების შემთხვევაში არის ის, რომ არ დაბრალდეს საქართველოს, რომ მან გააჩერა და ის მან შეაჩერა და შეწყვიტა ევროკავშირთან ეს ასოცირების შეთანხმება და სწრაფვა ევროკავშირის. რატომ? იმიტომ რომ ამას მოყვება შემდეგ ფინანსური პრეტენზიები. ყველა ის ევრო, რომელიც თავის აგენტურას გადაუხადა ხელფასების გრანტების თუ სხვა სახით აქ სხვა რაღაცებსაც გვაკეთებდნენ, ახლა ზოგს მართლაც ასარგებლოს. სათითაოდ კაპიკაპი მოთხოვენ იმის გადახდას და მისი კიდე პროცენტების მომსახურების ამ წლების განმავლობაში. ეს თვითონაც გამოაცხადეს, ეს არის დაახლოებით 3 მილიარდი ევრო, რომელიც ევროკავშირმა დახარჯა საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების ჩარჩოებში. ამ ეს 3 მილიარდი პლუს ის პროცენტები, რაც ემატება და ამის დათვლის მეთოდოლოგია არსებობს. ამ თანხის გადახდას აუცილებლად მოგთხოვენ, თუ ჩვენ შევწყვეტავთ დღეს. მაგრამ თვითონ მაგალითად რა არის ბრიუსელის мотиваცია? ბრიუსელის мотиваცია არის ის, რომ მათ შეიძლება ესმით, რომ საქართველო არასდროს არ იყო დაგეგმილი და არც აპირებენ ჩვენს მიღებას ევროკავშირის შემადგენლობაში. მაგრამ მათ ასევე უნდათ, რომ საქართველო გამოიყენონ რუსეთის წინააღმდეგ თამაშებში, გეოპოლიტიკურ თამაშებში, მათ შორის ომის სცენარებში, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაკვირდებით უკვე მეხუთე წელია. აი ეს არის ძირითადი მოტივაცია. უკრაინასაც კი, რომელმაც აგერ 100,000-ობით ადამიანი, ასე ვთქვათ, შესწირა ომს, 10 მილიონზე მეტი დევნილია და შიგნით გადაადგილებული დაახლოებით ამდენი. მასაც კი უარსებობენ, არც დაჩქარებული წესით და ზოგადად არც მიიღებენ. რატომ? იმიტომ რომ მათ არ ჭირდებათ კონკურენტი. უკრაინას აქვს 44 მილიონი სასოფლო სამეურნეო ჰექტარი, სასოფლო სამეურნეო მიწერ. თუ ეს ევროკავშირის ფარგლებში მოექცევა, დანარჩენი ქვეყნების სოფლის მეურნეობა თითქმის განულებული იქნება, იმიტომ რომ დომინანტი უკრაინა იქნება თავისი მიწის მასივებით. აქედან გამომდინარე, საფრანგეთი, რომელიც სოფლის მეურნეობაზე პრინციპში დიდწილად დგას, პოლონეთი, ესპანეთი, იტალია, გერმანიაც, ეს დანია, ხო, ესენი წინააღმდეგი იქნებიან, რა თქმა უნდა, და ლოგიკურიც არის, რომ კონკურენტი შემოვიდეს მათ რიგებში, რომელსაც ფული უნდა დაახარჯონ პირიქით. აქედან დასკვნა. ეს თამაში ალბათ გაგრძელდება და ის, რასაც ქართული ოცნება იძახის, რომ 2030 წელს თუ ჩვენ მზად ვიქნებით, ყველანაირი გათვლებით 2030 წლისთვის ევროკავშირი ამ სახით აღარ იარსებებს. რატო? იმიტომ რომ არის უფრო დიდი მტაცებელი, ევროკავშირისზე უფრო დიდი მტაცებელი ძალები, რომლებიც არ არიან დაინტერესებული ევროკავშირის სტრუქტურის არსებობით. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის შეერთებული შტატები, განსაკუთრებით ეს ტრამპის მიმართულება, მაგა ტრამპის მიმართულება, ნაციონალური კაპიტალი ამერიკის.
0: და ცნობილია მისი განცხადებები ხა ევროკავშირის მიმართ, ტრამპს გულისხმობს.
1: კი, ტრამპი პირდაპირ ამბობდა ყოველთვის, რომ ევროკავშირი შექმნილია ჩვენ საწინააღმდეგოდ. და მართლაც ასე. ჯერ ერთი, საერთაშორისო დოლარის წილი საერთაშორისო ვაჭრობაში სტაბილურად არის 50-55% ბოლო წლებია. მაგრამ ევროს შემოღებამდე იყო 60%-ზე მეტი, ანუ საკმაოდ ბევრი დააკარგიეს. თითქმის წელიწადში ტრილიონიდან 2 ტრილიონამდე დაკარგა შეერთებულმა შტატებმა. იმის გამო, რომ ევრომ წაიყო დაახლოებით 18-20% საერთაშორისო ვაჭრობის. Და ეს 55%-იანი წელი და ის ფაქტი, რომ დოლარით ივაჭრება, ხო, საერთაშორისო ვაჭრობის მომსახურება დოლარით ხდება, ეს აძლევს შეერთებულ შტატებს წელიწადში 10 ტრილიონი დოლარის უპირატესობას. ეს

0: რუსების დათვლილია და
1: აი დღეს ხდება ცნობილი საერთაშორისო პენტაგონმა მოულოდნელად გაუქმა პოლონეთში ჯარშანს ატაკო ბრიგადის განლაგება და საერთაშორისო ოლსტრიტ ჟურნალმა დაწერა რომ ეს არის ევროპაში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის შემცირების გეგმის ნაწილი.
0: კი ბატონო.
1: აი როგორ ამ საკითხსაც როგორ უყურებთ?
0: ტრამპმა გამოაცხადა ეს პენტაგონმა და ტრამპმაც, რომ გერმანიაში ამცირებენ და 4000 ჯარისკაცით შეამცირა გერმანიაში კონტინგენტი, პოლონეთმა მოითხოვა რომ ეს კონტინგენტი გერმანიიდან პოლონეთში გადასულიყო, რაზეც მიიღეს ვარი. რატომ მიიღეს ვარი? იმიტომ რომ შეერთებული შტატები პირდაპირ კონფრონტაციას რუსეთთან არ აპირებს. იმიტომ რომ იციან, ეს არის გარანტირებული ურთიერთგანადგურების სცენარი. ამიტომ თუ ევროპას ომი უნდა ამ შეერთებული შტატები ხელს არ შეუშლის ამას და პირიქით მიეხმარება და ფულსი შოვის ასეთ ომზე, იმიტომ რომ პირველ მსოფლიო ომის შედეგად და მეორე მსოფლიო ომის შედეგად ყველაზე მეტი მოიგო სწორედ შეერთებულმა შტატებმა, ხო? მაგრამ თვითონ ამ ყველაფერში არ მიიღებს მონაწილეობას. აი ხა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გააჟღერა ალექს კარპა. ალექს კარპი არის პალანტერის გენერალური დირექტორი და CEO, ასე ვთქვა, და დამფუძნებელი ერთ-ერთი პილთან ერთად. მან გააკეთა განცხადება, რომ პალანტერის ესე იგი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც უკრაინის არმია იყენებს, პასუხისმგებელია 500,000-მდე სამიზნის განადგურებაზე, ნუ რუსეთის ჯარში. ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრია და ნუ რა ვიცი ახლა რატო დაშერდა პალანტერს ამის ღიად განცხადება, მაგრამ ამას ჩემი აზრით შედეგები მოყვება. ეს არის რეკოგნიციირების და თვალთვალის და მონაცემთა ანალიზის პროგრამა, რომელიც იყენებს სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებს, ახდენს მათ რეალურ დროში, ასე ვთქვათ, ჯვარედინ ანალიზს და ამაშია ჩართული თანამგზავრული სისტემებიც, გეოლოკაცია, GPS-ი და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, მოდი სანამ ახლა გადავალთ დაუძებათ მინდა რომ თქვენ მოსაზრება მოვისმინო ჩინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ამ ურთიერთობაზე. ტრამპი იქ იმყოფება, არ შემიძლია არ ვიკითხო სატრანზიტო როლის შესახებ საქართველოსი, ხო? ისე ევროკავშირს უბრუნდები, აქ როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც ერთი ხელის მოსმით თქვით გეუბნებიან რომ აქ დემოკრატიის პრობლემებია და აქ არ გსურს საუბარი და სანამ საქართველო არ გამოსწორდება და მეორე მხრივ ნახეთ ერევანში რაც მოხდა, ამისი თანხვედრა თავად ევროკავშირს როგორ წარმოუდგენია და როგორი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ან ქცევა ასეთ ვითარებაში? ჩვენ ნახეთ რომ პრემიერ-მინისტრი იქ იყო, ზელენსკიც კი მივიდა მასთან, ესეც ძალიან საინტერესო დეტალი იყო.
0: Ну, ეხლა მიდის ბრძოლა, მოდი პირდაპირ თქვათ, ეს შუა კორიდორი, რასაც ჩვენ ვეძახით, ხო? თავიდან შევარნაზე დროსაც აბრეშუმის გზა, ტრასეკა ევროპას. მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი მუშაობდა ძალიან მინიმალურ სიჩქარეზე. რეალური განვითარება არ ხდებოდა, ინვესტიციები არ ხდებოდა, რაღაცა მოდერნიზაციები ფრაგმენტული იყო და ამის მაგალითი არის ის, რომ როცა ირანის ომის გამო 4000 ტრაილერი მიადგა ბაქოში კასპიის პორტს, კავკასიის, ასე ქვია, პორტს. გაიჭედა ყველაფერი, ვერ მოხერხდა 4000 ფურის ტრაილერის ტვირთის გადაზიდვა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ არ არის ეს კორიდორი მზად ასეთი ტვირთებისთვის. ნებათ შევხედოთ თუნდაც ჩრდილოეთ სამხრეთით, ახლა მომის გამო ლარს რაც ხდება, ხო, 1400-1500 მანქანა თითქმის მუდმივად გაზ ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. ანუ საქართველო და აზერბაიჯანი არ არიან მზად დიდი რაოდენობის ტვირთების გადასატანად. საქართველომ ცოტა მეტი გააკეთა, ახლა მოდერნიზება ხდება, დაუშვათ ეს გზა გაკეთდა, ხო, რიკოთი, ციფის გვირაბი, რკინიგზის მოდერნიზაცია და აიწევს გადაზიდვის სიჩქარე, მოცულობები, აგრე ანაკლის პორტი უკვე რეალურად მიდის გარმავებით სამუშაოები და მოწყობა ფსკერის ფოთის პორტმა გამოაცხადა გარმავებით სამუშაოების რაღაცები კი ხდება, მაგრამ ეს ყველაფერი მოიქოქა იმის მერე, რაც რუბიომ დარეკა. ამერიკის სახელმწიფო მდივარმა. ეხლა რუბიომ რატო დარეკა? რუბიომ დარეკა არა ჩინური ტვირთების აქ გადმოსატანად, არამედ შვაზის იმ ტვირთების აქ წამოსაღებად, რომელიც ადრე ირანზე გადიოდა. ირანი ემსახურება დაახლოებით 200 მილიონი, ემსახურებოდა ომამდე 200 მილიონი ტონა ტვირთს, ირანული პორტები ყველა ერთად, აქედან ნახევარი იყო მათი ნავთობი და დანარჩენი ნახევარი იყო სხვა ტვირთები და პლუს შუაზიური ტვირთები. უზბეკეთის, ტაჯიკეთის, ყაზახეთის და ასე შემდეგ. აი ამ ტვირთების რაღაც ნაწილი ალბათ წამოვა საქართველოზე და ამაზე მიდის მსჯელობა და ხოლო უშუალოდ შუა აზია ყაზახეთის არეალში რაც შეეხება, იქ არის ძალიან მკაფიო და მწვავე კონკურენცია ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ასევე არის ჩართული ჩინეთიც და რუსეთიც, ოღონდ ვინ აკონტროლებს რესურსებს, რომელიც ამ ქვეყნებს უყვათ აქვს. მაგალითისთვის მოვიგონოთ, აი ვოლფრამის საბადოები მაგალითად ყაზახეთში ტრამპის ოჯახმა ასე ვთქვათ, აპირებენ შიგნით შესვლას ამ ბიზნესში. როკფელერები უკვე დიდი ხანია ყაზახეთში ნავთობს კაჩებიან, ხო? თენგიზის საბადო ძირითადად მათია, სხვა თან ინვესტორებიც არის, მაგრამ ძირითადად მათია. მოკლედ, ევროპელებიც აპირებენ შესვლას და ევროპისთვის თუ ირანი იკეტება, თუ ზღვაზე პრობლემებია და თუ რუსეთი ნაწილობრივ შეზღუდულია, ამ შემთხვევაში ევროპისთვის რჩება შუა კორიდორი. და ევროპა ღებულობს დაახლოებით $60 მილიარდის მინერალებს იმ რეგიონიდან, შუა აზია, ყაზახეთი. მოკლედ, შუა კორიდორი ნელ-ნელა ალბათ რაღაცა ძალას მოიკრებს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გქონდეს ახლა იმის იმედი, რომ ეს აკვაშენებს და რაღაც. კი, კარგია, ცუდი არ არის, იმიტომ რომ თამდევი რაღაცები მოყვება, იმას დაზღვევა უნდა, ფინანსებია, ჰორეკა სექტორი, ანუ რესტორაცია, სასტუმრო.
1: კი, მაგრამ აი შესაძლებელია თუ არა, თქვა რაღაცა იარაღი, ცოტა ცუდი სიტყვა, საქართველოს გამოიყენოს ევროპასთან ურთიერთობაში. კორიდორი არის ეს შესაძლებელი.
0: კი, რა თქმა უნდა, ევროპა ამ ხვდება ამას, რომ ქვეყანაში სტაბილურობა საჭირო იმისთვის, რომ თვითება იარონ, რა თქმა უნდა. მაგრამ მაგაზე უფრო მნიშვნელოვანია ახლა პრობლემებს შორის პრიორიტეტებს როცა აკეთებს ევროპა, პირველი პრიორიტეტი ევროპისთვის ეს არის რუსეთის დამარცხება და დაშლა. რაც ჩვენთვის ახლა რო წარმოვიდგინოთ რუსეთი და დაიშალა, ხო, ჩვენთან შეიძლება უბედურებები დაიწყოს, იმიტომ რომ აი ისე აირიოს აქ სიტუაცია. ამიტომ თლათ ესეთი სცენარი საქართველოს ნამდვილად არაწყობს. მაგრამ ევროპისთვის ეს ეგზისტენციალურია, იმიტომ რომ ეს ევროპის კონტინენტი, ურალიდან ატლანტიკამდე, ატლანტიკის სხვა ოკეანემდე, ეს არის ზიარჭურჭელი. როცა მისი აღმოსავლეთ ნაწილი ძლიერდება, დასავლეთი სუსტდება, როცა დასავლეთი ძლიერდება, აღმოსავლეთი სუსტდება. ეს არის გეოპოლიტიკური კანონზომიერება, რასაც ვერ შეცვლის ვერავინ და თუ რუსეთი არ გამოვა დამარცხებული, ევროკავშირის როგორ სტრუქტურას მომავალი არ აქვს. რატომ? იმიტომ რომ მათ არ აქვს რესურსები, ისინი აპირებდნენ რუსეთის რესურსებზე კონტროლის დამყარებას, რუსეთის შავმიწანია დაგებზე, ნუ რაც რესურსია იქ ახლა, ნავთობი, გაზი, მეტალები. ამის გარეშე ევროპა განწერულია ახლა ის კი მესმის კოლონიალური ეპოქის დროს ნაძარცვი და შემოტანილი მთელი მსოფლიოდან, ის სიმდიდრე დღესაც მუშაობს, მაგრამ ანუ ევროპაში წიაღისეული არის მინიმალური. საერთოდ თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ არის. შოტლანდიას აქვს რაღაც ცოტა გაზი, ნორვეგიას ნავთობი, დანარჩენი არაფერი არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი თიხის საბადოები, ისიც ამოიწურა. აქედან გამომდინარე ევროპას პოტენციალები უნდა დავთვალოთ მოკლედ, რა დღევანდელ სიტუაციას ნუ შევხედავთ, გეოპოლიტიკაში ესე არ ითვლება. პოტენციალები ევროპას ყველაზე სუსტი ამ ოთხ მთავარ ცენტრს შორის, რუსეთი, ჩინეთი, ევროპა და ამერიკა, რა თქმა უნდა, ევროპა იმის გამო რომ წიაღისეული არ აქვს.
1: კი ბატონო, და მინდა კითხოთ ასევე ტრამპის და სის შეხვედრის შესახებ და იქ ვიზიტის შესახებ, რას გვიქადის, არ ვიცი, გეოპოლიტიკურ ჭრილში გულისხმობ ახლა პირდაპირ ჩვენ რომ არ გვეხება, გასაგებია და აგერ პუტინიც უნდა ჩავიდეს ჩინეთში. შესაძლებელია ომი დასრულდეს, ორივე ომი, რომელიც ჩვენს რეგიონშია, თუ ეს კიდე უფრო მეტად გლობალურ თემებს გვპირდება, როგორი იქნება მოკლედ მომავალი ამ ვიზიტების შემდეგ?
0: ჩინეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა არის შესული თუკიდიდეს ხაფანგი, ასეთი გამოთქმა არის საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიაში, რომელიც იხმარა ერთმა ამერიკელმა მკვლევარმა, გვარათ ელისონი. თუ კიდე როცა თუ კიდე ხა ყველა ვიცეთ ისტორიის ერთ-ერთი სერიოზული ფიგურაა და ის მთავარ სარდალიც იყო, სარდალი იყო. თუ კიდე აღწერდა პელოპონესის ომებს, ნაწარმოები შემორჩენილია სპარტას და ათენის დაპირისპირებას. და ის ამბობდა როგორც დასკვნას თუ კიდე რომ სპარტა, რომელიც მაშინ ყველაზე ძლიერი იყო სამხედრო თვალსაზრისით, რესურსების თვალსაზრისით, ვერ ეგუებოდა ათენის აღმავალ ძალას. და ამიტომ სპარტამ დაიწყო ომი ათენის წინააღმდეგ და ეს პელოპონესური ომები დაკავშირებული იყო ამასთან. ანუ ესე იგი ისტორიაში, აი ეს ალისონი რას წერს, 1500 წლიდან, ანუ მე-16 საუკუნის დასაწყისიდან, იყო 16 ეპიზოდი, მომენტი, ეპოქა, როდესაც ძალა, რომელიც იზრდებოდა ჰეგემონს, ესე იგი გამოწვევას და ჰეგემონი ამ 16-დან 12 შემთხვევაში, ესე იგი დაიწყო ომი. ჰეგემონმა. ანუ წარმოვიდგინოთ, ახლა ჩინეთი ხო აღმავალი არის, ამერიკა არსებული ჰეგემონი და ამერიკა იმის გამო რომ ნერვიულობს რომ ამან არ გამასწროს, ამერიკა უწყებს ომს. ნუ ისტორიაში 16 ასეთი შემთხვევიდან 12 დასრულდა ომი.
1: ხო, ძალიან გულთბილი სიტყვები უთხრეს ერთმანეთს და სადღეგრძელოების ჭრილშიც კი.
0: და სიმ სიძინპირმა სწორედ ეს უთხრა დღეს, რომ თუ კიდიდეს ხაფანგშიო არ უნდა შევიდეთ.
1: კი, ეს ნათქვამი გქონდა, კი, მოისმინეთ.
0: ამიტომ ჩინეთი ისეთი ძალა და მათი ფილოსოფია ისეთია, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ პირადად აირიდონ ომი. მე გამოვრიცხავ სამხედრო გზით ტაივანის ესე იგი მიერთების ოპერაციას, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ ეს, მით უმეტეს რომ ყავთ ეს გომინდანის პარტია იქა, რომელიც დღეს ოპოზიციაშია, მაგრამ გომინდანის პარტია ერთიანი ჩინეთის კაფეო მომხრეა, განსხვავებით ლიბერალური, დღევანდელი მართველი ლიბერალური დემოკრატიული პარტიისგან. ამიტომ ადრე თუ გვიან ჩინეთს არსად არ ეჩქარება, მოთმენის უნარი მათ აქვთ. სუნძის პრინციპებით და კონფუციანობაზე დაფუძნებით მოქმედებენ ეგენი და 26 სტრატეგემა, 36 სტრატეგემა ბოდიში, რომელიც ჩინელებს აქვთ სამხედრო საქმეში, აი ყველაფერს იყენებენ ზედმიწევნ. ჭკუით და მშვიდობით და სხვა ძალების გამოყენებით ეგენი გავლენ ფონს. ერთადერთი გადასაწყვეტი რაც აქვს ჩინეთს, ეს არის ენერგეტიკული, სრული ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა. დღეს მთელი ენერგეტიკა რო შევკრიბოთ, 20%-იანი მინუსი აქვთ. 20% არ ყოფნით და სწორედ ეს 20%-ია ის ნავთობი, რომელსაც ყიდულობენ, ხო? ამის 40%-ს, ამ 20%-ის 40%-ს ყიდულობენ სპარსეთის ყურის ქვეყნებისგან, მათ შორის ირანი და სხვა ქვეყნები, 20%-ს კიდე რუსეთისგან, დანარჩენი ვენესუელა. ტრამპი ცდილობს, რომ ეს 20% გაუჭედოს და მის ხელში იყოს კონტროლი. მაგრამ ირანიც არ არის გულზე ხელდაკრეფილი, ის დაახლოებით
1: ბრძოლა ჰეგემონიისთვის შეიძლება დავარქვათ ასე ამ
0: 40 ატომურ სადგურს აშენებენ აიახლა. აი პროა ახლა ხდება ჩინეთში 40 ატომური სადგურის აშენება, ისე მან 58 აქვს. ატომური სადგური, ნუ რა თქმა უნდა ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის და ეს სხვათა შორის დაზვერვამ დღეს გამოაქვეყნა პენტაგონის და სამხედრო დაზვერვამ და ესეთი მოხსენება ნაწილი გამოაქვეყნა საჯარო მოხმარებისთვისაც. და აღმოჩნდა რომ ირანთან კონფლიქტის დროს თურმე ჩინეთი იქ ალაგებს ურთიერთობებს ტაილანდთან, ფილიპინებთან და ავსტრალიასთან. და მათ სთავაზობს განახლებადი ენერგეტიკულ ტექნოლოგიებს და სხვადასხვა თანამშრომლობას. და საერთოდ გეოპოლიტიკური კანონზომიერებით ითვლება, რომ ადრე თუ გვიან ჩინეთი და როგორც გრენლანდიას ითხოვს ამერიკა კანონზომიერებიდან გამომდინარე, ასევე ჩინეთმა აუცილებლად უნდა დაიკავოს ავსტრალია.
1: ასე ჟუბიომ გააკეთა განცხადება Fox News-თან, არ ვიცი ნახეთ თუ არა, რომ მე მესმისო ჩინეთს გეგმა აქვსო, რომ აღორძინების თავისი ეროვნული გეგმა აქვსო და მე ამას პატივს ვცემო, მაგრამ არა ამერიკის ხარჯზეო. ასეთი იყო მისი განცხადება, ეხლა რაზეც თქვენ საუბრობთ.
0: იქ ისეთი ინერციული ენერგიები ითვლება, რომ იმას მე ვეღარ გააჩერებ. ჩინეთში ეხლა რა ხდება? ჩინეთის კიდე მეორე მინუსი არის დემოგრაფია. ფული და კლება დაიწყო ჩინეთმა.
1: რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს.
0: ხო, წელიწადში ერთი საფრანგეთით იკლებს, ანუ 60 მილიონი ადამიანით. რაც გააჩენს რამდენიმე წელიწადში მუშახელის დეფიციტს და სწორედ ამიტომ ჩინეთი ძალიან დიდ ფულს დებს და ინვესტიციებს რობოტიზაციაში. ინდოეთი უკვე 2040 წლისთვის მილიარდ 600 მილიონი გახდება.
1: ინდოეთმა გაუსწრო.
0: ინდოეთი უკვე გაუსწრო, თან ინდოეთი მზარდია ჯერ კიდევ, ჩინეთი დაღმავალია უკვე. ამიტომ ეს რობოტიზაცია მათთვის, მაგრამ ჩინეთს პლუსებიც აქვს, მაგალითად, სოფლის მოსახლეობა ყავს ისევ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ამერიკისგან განსხვავებით. სოფლის მოსახლეობა რატო არის საინტერესო, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობის გადმოყვანა ქალაქში 1% მოსახლეობის რო გადმოიყვანოს, 2%-იან პლუსს აძლევს ეკონომიკაში. სადღაც 35%-ია თავშთების სოფლის მოსახლეობა, ანუ ჯამში აქედან 20 რო გადმოიყვანოს, 40%-იანი ზრდის ის აქვს რეზერვი ჩინეთს ეკონომიკაში და დანარჩენ ნახოთ ახლა ეპაიქრებიან ერთმანეს, მნიშვნელოვანი იქნება რა თქმა უნდა რუსეთი როგორ პოზიციას დაიჭერს, აი სამეული რუსეთი, ამერიკა, ჩინეთი.
1: Ალბათ საინტერესო იქნება პუტინის იქ ვიზიტიც, რომელიც დაიგეგმა, თუმცა რიცხვი არ ვიცით, მაგრამ მოახლოეს დღეებში შედგება.
0: ხო, მაგრამ ნუ რუსეთი უკვე იმ დონეზე ვერ არის, როგორც ამერიკა და ჩინეთი. უკვე აშკარა გამოიკვეთა, რომ ნუ ამერიკა ჯერ კიდევ ჰეგემონია, ჩინეთი აღმავალი და რუსეთი მეორე კლასია უკვე. თუმცა სამხედრო ძლიერებით ის ამერიკასთან ერთად ჩინასაც ჯობია, ჩინეთს ჯობია სამხედრო კლასით, მაგრამ რა იქნება, როგორი იქნება მთავარი, თუ გვინდა ჩვენ გავიგოთ რა იქნება და უშუალოდ ერთი თაობის შემდეგ, ან 15 წელიწადში უფრო სწორად, ეს არის ვინ რამდენს ხარჯავს მეცნიერებაზე. ეს არის ყველაზე უცნობელი ესე ინდიკატორი და რუსეთი მეცნიერებაზე ხარჯავს 1%-ს, არც კი 0.9%.
1: ნუ განვითარების კუთხით ხო ამას ამბობთ, ხო, ვინ როგორ განვითარდება?
0: ითვლება რომ მეცნიერებაში მე და შენ რაღაც გამოვიგონეთ ხო, სიტყვაზე ახალი თაობის ყურსასმენი. ამის დანერგვა ხდება საშუალოდ 15 წლის შემდეგ. მასობრივი წარმოებაში და მანამდე მოთელვა მიდის კომერციალიზაცია და კონცეფციები ასე შემდეგ და ანუ 15 წლის შემდეგ ყველაზე ძლიერი იქნება ვინც მეც ხარჯავს რა თქმა უნდა ხო, აი ჩინეთი და ჩინეთი ხარჯავს 2.9%-ს მთლიანი შიდა პროდუქტის, ეს არის დაახლოებით 300-დან 400 მილიარდ დოლარამდე, მაგრამ პარიტეტით თითქმის ამერიკის დონეზე მსყიდველობით პარიტეტით, ანუ PPP. და ნუ რუსეთი გითხარით 0.9, ამერიკა 3.2-ს ხარჯავს. ყველაზე მეტს ხარჯავს ისრაელი 6.3 ეკონომიკის მეცნიერებაში. ჩვენ საქართველოს
1: ძალიან საინტერესოა ეგ, საქართველოს რამდენს ხარჯავს?
0: 0.4
1: განათლებაში და მეცნიერებაში.
0: განათლებაში მეცნიერება არ ითვლება.
1: ვერ ჩავთვლით.
0: კვლევებში research and development, ანუ კვლევა და დანერგვა, აი ეს სფერო ცალკე. განათლებაში რასაც ხარჯავთ ეს ამაში არ მიდის. 0.4%-ია, მაგრამ სომხები და აზერბაიჯანელები 0.2%-ს ხარჯავენ.
1: ანუ ჩვენ მეც ხარჯავთ.
0: ორჯერ მეც ვიდრე, მაგრამ ეს ნუ ეს არის ძირითადად როგორ რაღაცა შენახვა იმესნერბათ აკადემიაში.
1: მაგრამ ესეთ პატარა ქვეყნებს აქვთ პერსპექტივა თუ დახარჯავ. ა, ნუ ისრაელი.
0: ჩვენთვის ისრაელი არის საუკეთესო მოდელი, როგორ უნდა განავითაროს შენი ქვეყანა. ეხლა ნუ იმ თუ მოვაშორებთ იმ რაღაც პალესტინელებთან ომის თემას, ისრაელი ჩვენთვის არის იდეალური მოდელი, მეცნიერება, განათლება, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, აი მრეწველობასაც ნახე როგორ ავითარებენ. ის კი არა აქვს რაღაც მეტალურგიული კომბინატები და ეს ასაწყობი კომბინატები გააკეთეს. ანუ სოფლიოში უკვეთავენ სხვადასხვა ნაწილებს, ჩამოაქვთ, აწყობენ თავის დიზაინი და თავის ინტელექტუალური ესე იგი შრომით. და ქმნიან ინდივიდუალურ ისრაელურ ებრაულ პროდუქტს. აი ეს ისრაელში, რა ვიცი, მე გავაგზავნიდი ხო თავრობის ადგილას რო ვიყო, დიდ დელეგაციას ეკონომისტების, ბიზნესმენების, რომ ნახონ იქან, გნებავ სოფლის მეცხოველეობაში რეკორდ, სოფლიო რეკორდი მოხსდეს, ძროხის წვლადობა მიაღწიეს რაღაც რეკორდულს. და შეხოთაშორის აი ყვარლის ბაგა, აი პაპაშვილის პაპაშვილის ფერმა, სწორედ ამ
1: მასზე მეთოდოლოგიით არის,
0: ებრაული ტექნოლოგიით არის გაკეთებული და სხვაებიც ახლა გადაიღებენ, მაგრამ უფრო კოსმეტოლოგიაში არიან ძალიან მაგრები, აი ქტარისღვის ბალნეოლოგიური საკითხი.
1: მათ აქვთ კიდეც ეს ქტარისღვის.
0: ხო, ნუ ჩვენც გვაქვს ახლა.
1: ბევრი რესურსი ჩვენც გვაქვს კი, რა თქმა უნდა.
0: ბორჯომი და რამდენი მინერალური.
1: არ ვიცი ხო თქვენ რამდენი გაქვთ ინფორმაცია, მაგრამ ხელისუფლებას ფიქრობს ამაზე, როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ ეს გამოსავალი მაინც არის, რომ რაღაცნაირად განვითარდე და დაეწიო და განავითარო, თუ მხოლოდ საგარეო საკითხებზე ვართ რატომღაც გადაჭრილი.
0: რა ვიცი, მე მგონია, რომ ეს ხელისუფლება და მთავრობა რაღაც არსებული, ეს მენეჯმენტით უფრო და მიკრომენეჯმენტით უფროა დაკავებული და სამწუხარო ჩვენ ვერ ხედავთ რომ შორსმიმავალი დიდი პროექტები ნაციონალური მასშტაბის ხორციელდებოდეს. თუმცა ნუ რამდენიმე კი ახლა ეს გზა არის კოტი, ძალიან მაგარი და შედეგია. მაგრამ ნუ გამოაცხადებენ ინიციატივას, მე ჩაიფუშება ხოლმე, ხო და ახლა კიდე ეს ფასების თემა. აქაც უნივერსიტეტების რეფორმა, აქაც უკან დაიხიეს სამედიცინო სფერო. Ну, ბევრ საკითხებში, ანუ ვერ ახერხებენ გადაწყვეტილების მომზადებას სწორად, ტექნოლოგიურად. რატო ვერ ახერხებენ, რომ წინას არ უნდა დაელაპარაკო მცოდნეებს? თუ არ არის იმ საკითხებში, რომ ჩამოიყვანე და იქირავე ვიღაცა. გადაწყვეტილებას მომზადებლად რო გამოიტან, მე ელის ესეთი ბედი როგორიც ამ ფასების საკითხთან ეს სხვა ბევრ სხვა.
1: კი ბატონო, ჩვენ დრო ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის. პოლიტიკის დოქტორი, პოლიტოლოგი ირაკლი კოკავა გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით მომდენო ხუთშაბათამდე ნახვამდის.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავე ყვაძესთან.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-2.
0: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 13 საათია საქართველოში პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. 26-27 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 15 მაისს დილის 9 საათზე იწყება და 25 მაისის ღამის 12 საათის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ცნობით რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ბავშვი სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან კანონი ერიც წარმომადგენელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტე ქალაქში. განაგრძოთ გამოშვებას პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გახარეს საქართველოსთვის დეპუტატის სოფო ხორგუანის განცხადების საპასუხოდ განაცხადა რომ ოპოზიციონერი დეპუტატის ქმედება და განცხადებები ირაკლი ქადაგიშვილსა და სხვა უმრავლესობის ლიდერების მისამართით გასაკვირია რომ არა პიარ კამპანიის ნაწილი არამედ თავად პოლიტიკოსის იდეოლოგიაა. ხორგუანმა ირაკლი ქადაგიშვილის მისამართით პარლამენტის ტრიბუნიდან უმრავლესობის ლიდერის რეპუტაციასთან დაკავშირებული განცხადებები გააკეთა რასაც პარლამენტის თავმჯდომარემ უპასუხა.
1: რახან თქვენ ეს იკადრე ტრიბუნიდან მე გეტყვი თუ რა სამარცხინო არის თქვენი მთლიანად აი ეს ქცევა. როდესაც დარბაში შეხედავთ თქვენ კოლეგებთან ერთად, შემდეგ არ უნდა წახვიდეთ და თქვენ პიარს არ უნდა აკეთებინოთ ის რომ აი ასეთი უღირსი საქციელი იკადოთ და მე ეს მეგონა რომ კარგი, კი ბატონო, ტექნიკურად რაღაც პარტიაში ვიღაც პიარ იყავთ ცოტა ამჩატებული, მაგრამ ამას რომ საქართველოს პარლამენტის აი ამ ტრიბუნიდან აი ეს კადრეთ ირაკლი ქადაგიშვილის წინაამდე აი ეს არის ქართველობის დაკარგვა. როცა ამას კადრულობთ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც დამსახურება აქვს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაში, ბერლინში რომ გიზით იქ თქვენი ხელმძღვანელი, სად არის დამალული? სად არის გახარია რომ აკურცხლა აქედან? აი ესა ის არის გიორგი გახარია არის თქვენი იდეალი და ირაკლი ქადაგიშვილი თქვენი საკრიტიკებელი? აი როგორც აქ თქვით, აი ეს მეტყველებ საერთო ჯამში ღირებულებითაც სად გახარ. აქ ვინამდვილეა წინამოწევაში გაწევ გამოწევა ყველაფერი იყო, მაგრამ ის რომ იკადროთ ესეთი რაღაცეები, ესე რაღაც ქეშქეშად არ ანუ არში
0: განაგრძობთ გამოშვებას ვინითხოს დამოუკიდებელი მედიის სანქცირებას ევროკავშირში ევროპარლამენტარების მარიუშ კამისკისა და მალგოჟეტა გოშევსკას შესახებ დეტალური ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ მაღლაფერიძემ გაასაჯაროვა. როგორც მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ირკვევა, კამისკის მიმართ პოლონეთში დღესაც მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმეები, დეპუტატს ევროპარლამენტმა იმუნიტეტი ერთხელ უკვე მოუხსნა. ახლა კი დღის წესრიგში მისი მეორედ გაუქმება, ის ორჯერ უკვე იყო დაპატიმრებული, დღეს კი მას ვარშავის საგამოძიებო უწყებები ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და პროკურორების ფარულად ჩაწერას და დისკრედიტაციას ედავება. სისხლის სამართლის საქმე აღძრული მალგოჟეტა გოშევსკას მიმართაც. ამ ფაქტმა რასაკვირველია, საქართველოში მოქმედის პოლიტაქტივისტები გაახარა, რომლებიც საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ ევროპარლამენტარების მიერ გამოთმული თითოეული ბრალდება მოწიწებით უნდა მივიღოთ და დავეთანხმოთ და ყველა ბრძანება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდესო, აცხადებს ვასილ მაღლაფერიძე და ამბობს, რომ კითხვა ჩნდება საქართველოში ევროსტრუქტურების წარმომადგენელთა მიმართ. რამდენად მოდის ევროპულ ღირებულებებთან თანხვედრაში, როდესაც თავისთავად საეჭო რეპუტაციის ევროპარლამენტარები ევროპის სახელით და სანქციების მუქარით ცდილობენ მედიის დაშინებას და საკუთარი კონტროლის ქვეშ დაქვემდებარებასო. ოპოზიციაშიც გაკეთდა ამ თემაზე დღეს კომენტარები. ისინი ამბობენ, რომ სამეურვეო მედია საშუალება რეალურად დამოუკიდებელი რომ იყოს, მაშინ მათი მხარდამჭერი პოზიცია ექნებოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მედიები პარტიული ტელევიზიები, პარტიული მედიები არიან და ხელისუფლების პროპაგანდას ემსახურებიან, რომ განაცხადა გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს, დღეს მანაც გააკეთა ამ თემაზე განცხადება და თქვა, რომ აღმოაჩინა, რომ ევროპულ პარლამენტში უფრო მკაცრი წესებია ვიდრე საქართველოს პარლამენტში, ასე რომ პაპოშვილი ამბობს, რომ აუცილებლად იფიქრებენ შეიტანონ თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში.
1: ვიფიქრო ამაზე, შევიტანონ თუ არა ცვლილებები, რომ პირველი რომ წინასწარი თანხმობა მიიღოთ მაშინ რესპონდენტებიდან, და თუ კი ევროპარლამენტში ეს არის წესი და ევროპული წესი ეს ყოფილა, თანხმობა მიიღოთ რესპონდენტებისგან, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ ინტერვიუ. და მეორე, ჩვენთან პირველ ჯერზე არის ერთი თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვემდე 6 თვეთ აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე ერთი წლიანი შეჩერება არის. ამიტომ ამიტომ ამაზე აუცილებლად ვიფიქრებ. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას არსებობს კარგი სიტყვა ფარისევლობა. უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედვა ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს, აკრიტიკებენ და თავდასხმის ობიექტი იყო საქართველოს პარლამენტი იმის გამო, რომ შეეცადა რომ მედიის რაღაც ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში, რომელიც არის 10ჯერ უფრო მსუბუქი, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე ევროპარლამენტში იყო. და როგორ ბედავდა ეს ხალხი, საქართველოს პარლამენტს თავს ესხმოდა. და სად არიან ის მედია ომბუდსმენები, საიები, ეთიკის ქარტიები, TI-ები და ესე შემდეგ? სად არიან დღეს? აი ამაში იღებთ, აი ამაზე, აი ხა ერთი რამეს უნდა მიხვდეს ყველა. ყველა უნდა მიხვდეს ერთნაირს. აი ახლა გამოჩნდა, რომ ეს NGO-ები იყვნენ დაქირავებული ბრიუსელის მიერ იმისთვის, რომ თავს დასხმოდნენ საქართველოს პარლამენტს, ფულს იღებდნენ იმაში, რომ ყალბი ბრალდებები წამოეყენებინათ და დღეს ისინი ხმას არ ამოიღებენ. იცით რატო? იმიტომ რომ მათი დამქირავებელი ვინც არის, ვინც მათ კვებავს და ფულს აძლევს NGO-ებს, რა თქმა უნდა, იმის წინააღმდეგ ხმას არ ამოიღებენ. ასე რომ ძალიან კარგი, მივიღეთ ცნობად თუ რა წესები არის ევროპარლამენტში. მე გამოვითხოვე სხვათა შორის წესები რაც არის, ჩავხედეთ ძალიან კარგად. ასე რომ კი, და მაშინ თქვი კიდევაცო, ჩვენთან შემოღებულია ყველაზე მსუბუქი წესები. ნახეთ ევროპარლამენტის სხვა ქვეყნებით, ნახეთ ყველაზე მსუბუქი წესები არის ჩვენთან შემოღებული. აი ხო ნახეთ თურმე რა ყოფილა ევროპარლამენტის წესი. ვიფიქრებთ აუცილებლად, რომ ჩვენთანაც ზუსტად იგივე წესები გავრცელდეს თუ არ გავრცელდეს.
0: განაგზობთ გამოშვებას 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ საღვთისმსახურო წირვას აღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. 17 მაისს საქართველოს ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზვნო დასი. პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართა ერთება მსვლელობა სამების ტაძარში. ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. და უცხოეთის სიახლე, ბილიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კესტუტის ბუდრისმა განაცხადა, რომ ამერიკა ვილნიუსის ზეწოლას ახორციელებს, რათა ლიეტუამ თავისი ტერიტორიის გავლით ბელარუსიდან სასუქის ტრანზიტი დაუშვას. ინფორმაციას ამის შესახებ ლიეტუვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მედიის ცნობით ბუდრისმა ამაზე სოციალ-დემოკრატების ფრაქციასთან დახურულ შეხვედრაზე ისაუბრა. წყაროების თქმით, საგარეო საქმეთა მინისტრმა კონკრეტულად სიტყვა ზეწოლა გამოიყენა. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი და მისი მეუღლე პენ ლიუანი 24 სექტემბერს ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით მიიწვია. პეკინში სახელმწიფო ბანკეტზე სიტყვით გამოსვლისას თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, რომ მისთვის დიდი პატივი იქნება უმასპინძლოს ჩინეთის ლიდერს და მის მეუღლეს ამერიკაში თეთრ სახლში 24 სექტემბერს გელოდებითო, განაცხადა ტრამპმა. კრემლმა კი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დაანონსა. მედიის ინფორმაციით ვიზიტის თარიღი ჯერ არ დასახელებულა, თუმცა ვლადიმერ პუტინი ქვეყანას ძალიან მალე ეწევა. კრემლის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო დასრულებულია. მანამდე რუსული მედია იუწყებოდა, რომ პუტინის ვიზიტი შესაძლოა მომავალ კვირას შედგეს. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. მანამდე შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს სიახლეებს ვებგვერდზე espenews.io, გვისმინოთ FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში FM 102.3-ზე. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში დაიწყება ბიზნეს სპეისი გადაცემა სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენს სტალღაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. კომთის
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
6: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
7: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობ ბიზნესზე, ისე როგორც ინამდვილეშია, მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს საუბრობთ თემაზე, რომელიც უკვე პირდაპირ უკავშირდება მომავალს, კარიერას და იმ რეალობას, რომელსაც ქმნის რეალურად AI ყოველდღიურად შრომის ბაზარზე. და პრინციპში შეგახსენებთ, რომ დღეს ხუთშაბათია და ხუთშაბათს ყოველი პოდკასტის წარმდგენი, ასე ვთქვათ, არის DPT Consulting-ი, იურიდიული კომპანია. და დღეს ჩემთან ერთად სტუდიაში მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჯონი ჩონიაძესთან ერთად. ჯონი, მოგესალმები.
8: მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. დღეს ძალიან საინტერესო თემაა, ოსერგო. მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბრო და შენ წინა გადაცემას, ესე იგი, გამოვეხმაუროთ, ხო, რადგან განათლება
7: მქონდა
8: გადაცემა. იგივე გავაგზავნო, დღეს ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს ბიზნეს აკადემიის რექტორი ბატონი კახაბერერაძე. მოგესალმებით, ბატონი კახაბერ. დღეს თქვენ უნდა განგვანათლოთ და აგვიხილოთ თვალები, არ ვიცი, რაღაც პრაქტიკული გზები უნდა დაგვანახოთ. წეღამ საუბრობდით სანავსოდია შემოვიდოდით, რომ ხშირად უმაღლესი განათლება სამწუხაროდ არ არის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული უნარების მომცემი, უფრო არის თეორიული ცოდნის მომცემი. აი, როგორ შეიძლება ეს უნარები უფრო გავაღრმავოთ და უნივერსიტეტი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არის თუ არა განათლების მიღების ერთადერთი და უალტერნატივო გზა?
9: აუ, ცაღაცა ისეთი შეკითხვა, რომ პირდაპირ არა უნდა გიდასო. რა თქმა უნდა, ეს
8: არა და ამიტომ
9: ეს არ არის უალტერნატივო გზა. და არც არასდროს ყოფილა ეს უალტერნატივო გზა, იმიტომ რომ არსებობს განათლების მიღების ბევრი შესაძლებლობა და ზოგადად ქვეყნის განათლების სისტემა ითვლება უფრო პრესტიჟულად და განვითარებულად, სადაც ბევრი ალტერნატივა არსებობს განათლების მიღების. თუნდაც ზოგადი განათლების მიღების, რაც უფრო მეტი ალტერნატივა არსებობს, მით უფრო მაღალ დონეზე დგას ქვეყნის განათლების სისტემა. ну რაც შეეხება რაც ქვენ ბრძანეთ ახლა უნარები არის დღეს მსოფლიოში გადამწყვეტი. იყო დრო, როდესაც თქვა თეორიული ცოდნით ადამიანი გადიოდა, დასაქმდებოდა, მერე დოცენტი გახდებოდა, მერე ლაბორატორიაში იმუშავებდა, აგერ ფიზიკის ინსტიტუტში, სხვა სხვა კვლევით ინსტიტუტებში და ну იყო ჩამოყალიბებული სრულფასოვანი ინტელექტი, დღესაც განა არა. მაგრამ თანამედროვე სამყარო უფრო უნარებს მოითხოვს. იყო ასევე დრო, როცა დიპლომი იყო გადამწყვეტი და არა ის უნარები, რომლებიც მის მიღმა იდგა. დღესაც ახლა დამკვიდრებულია პროფესიულ წრეებშიც კი ვაკვირდები. მივიღე ცოდნა. ჩვენ ვაძლევთ ისეთ ცოდნას, რომ ეს ცოდნა სამი რამეთ ხასიათდება კვალიფიკაცია. ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულები, ხო? ანუ უნარები და დამოკიდებულებები რატოღაც გვავიწყდება და საუბრობთ სულ ცოდნაზე. ანუ განათლების სპეციალისტებზე ვამბობ ზოგადად. იმიტომ რომ ეს მოდის ტრადიციულად. და უმაღლესი განათლება საქართველოსია ეს ასე. რომ ძირითადად მაინც ცოდნაზეა ორიენტირებული და ნაკლებად ხდება პრაქტიკულ უნარებზე ორიენტირებული კურიკულუმები. იმიტომ რომ უფრო ადვილია, ერთი დაწესებულები სივრცეში ხდება, არ ჭირდება ბევრი ურთიერთობები, თქვა კერძო სექტორთან, სტუდენტის გაგზავნა პრაქტიკებზე და ასე შემდეგ. ადვილია, პრინციპში ადვილი არაფერი არა, მაგრამ საორგანიზაციო და ხარჯების კუთხე ძალიან ადვილია. ერთ ოთახში 4 წელი ყავდა სტუდენტი, მიცეცოდა და გაუშვა. მე
8: უბრალოდ იცით რა შეკითხო, მაგ ამ მოთხოვნას შრომის ბაზარიც ხო არ განსაზღვრავს? თუ პირიქით მოხდა განათლებამ დაამკვიდრა ეგ ტრადიცია შრომის ბაზარზე, რომ ჩემ ცოდნას ვადასტურებ, რაღაც თქო უნდა დაუდასტურო ცოდნას დამსაქმებელს, ამ თუ დამსაქმებელთან მაქვს ურთიერთობა, თუ ეს პირადი ასე ვთქვათ, თვით დასაქმებული ვარ, ხო, რაღაც ჩემ საქმეს ვაკეთებ, ხო, მე ჩემ ცოდნას ან გამოვიყენებ ან ვერა, მაგრამ დამსაქმებელთან რაღაც თუნდა დავადასტურო ეს. აი როგორ იყო შრომის ბაზარმა შექმნა ის რეალობა, რომ ცოდნის დამადასტურებელი მხოლოდ უნივერსიტეტის დიპლომია, მხოლოდ არ არის, მაგრამ ნუ ესე თვლიან და ითხოვენ კიდეც, თუ პირიქით ფორმალურმა განათლებამ ჩამოაყალიბა ეს რეალობა.
9: აცეთ, მადლობა აღმერთს, ეს ტენდენცია იცვლება. და ამაში ჩვენ ძალიან დიდი წვლილი შევიტანეთ პროფესიული განათლების სექტორმა და თვითონ საჯარო სამსახურშიც კი, სადაც კანონშიც კი ეწერა, რომ მიკრომუშაობა დაიწყო, უნდა ქონდეს უმაღლესი განათლება, უკვე საგამონაკლისო შემთხვევები ჩნდება.
8: თუმცა საკვალიფიკაციო შეგაწყვეტინებთ კონკრეტულ თანამდებობებზე ან პოზიციებზე საჯარო სამსახურებში, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში აქვთ გათვალისწინებული განათლება, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი.
9: თუმცა სრულიად გაუაზრებლად.
8: ხო,
9: ალბათ. იმიტომ არის მთელი რიგი სამუშაოები, მათ შორის საჯარო სამსახურში, სამინისტროებში და სიპებში, რომელსაც არ ჭირდება უმაღლესი განათლება და არც მზადდებიან უმაღლესი განათლების სისტემაში ეს ადამიანები. როგორც არიან თანაშემწეები, რეფერანტები, თარჯიმნები, თუნდაც ტექნიკური სამუშაოს შემსრულებლები, ლოგისტიკოსები, შემსყიდველები, და ასე შემდეგ ბუღალტრები, ესენი ყველა პროფესიული განათლების სივრცეში მზადდებიან და რატო ვითხოვთ უმაღლეს განათლებას, ხო? ანუ ესე იგი არა გვაქვს კავშირი ფორმალური განათლების სისტემასა და დასაქმებას
8: შორის. თან ამ ფორმალურ კრიტერიუმებს ხო თავად ამ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი აყალიბებს ადმინისტრაციული ორგანო ადგენს.
9: აბსოლუტურად. იმედია HR-ები.
10: იმდენად დამოკიდებულია აბსოლუტურად სხვა კრიტერიუმებზე ჩვენთან, ასე ვთქვათ, დასაქმება, ხო? რომ ანუ ჩვენთვის ჩვენთან ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი პროცენტი მუშაობს ჩვენთან ჯერ კიდე სტუდენტი, რომელსაც ჯერ ფიზიკურად ვერ ექნება, ხო, დიპლომი. თუმცა, ანუ აი ეს რეალობა შეიცვალა რა, მაგაზე ვსაუბრეთ ახლა, რომ სახელმწიფო და თუნდაც კერძო სექტორშიც კი, რაღაც ესეთი უფრო დიდ კორპორაციებში მაღალ თანამდებობებზე, ალბათ იქ დღემდე არის ეს მოთხოვნები, ხო?
8: მე რატო იცი, ხა რა მგონია, ჩემ პოზიციას ვიტყვი და მე თქვენ უფრო დააზუსტებთ. შენთან სპეციფიკა ისეთია, რომ უნარი ადამიანს აქვს, სად შეიძლება ეხლა მაგის კვლევას ალბათ არ იწყებ, რაღაც გარკვეული უნარი გააჩნია, ხო, უნარი თაფასებ შენ ამას და ცოდნას, იმ ცოდნას, რაც სამუშაოს შესასრულებლად ჭირდება, შენ თავად აძლევ. სპეციფიკები განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ეხლა.
10: თუმცა მე მას მარკეტზე მაქვს საუბარი, ანუ მასა დღეს, ხო, ანუ აი დასაქმებულების რა არის ზუსტად აი ამ კრიტერიუმების გარეშე, ხო, ანუ დიპლომს აღარ ითხოვდა
8: და მაგალითად ინფორმაციული ტექნოლოგიები რო ავიღოთ IT-ს, რასაც ვეძახით, იქ არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც სერტიფიკატებს გასცემენ, შეიძლება პროფესიულ განათლებას შევადაროთ, სერტიფიკატს გასცემს, ოღონდ ის ამ სერტიფიკატს გასცემს იმიტომ რომ შეამოწმა ამ ადამიანს ისი გაკეთება შეუძლია და რა იცის ხო და ის უფრო აღიარებული ახლა რომ მიხვიდე მაგალითად ინფორმაციული საფრთხების მენეჯერად რო გინოდეს დაწყება და უთხრა რომ იმ ორგანიზაციის სერტიფიკატი გაქვს შეიძლება არც კითხონ უმაღლეს განათლებაზე იმიტომ რომ ჯერ ვინ ამზადებს ახლა ინფორმაციული საფრთხების მენეჯერებს და ხო ესეთი რეალობა გვაქვს დღეს ბაზარზე ბატონ კახა დღეს საქართველოსში რამდენი ტიპის, ანუ რამდენი ტიპის სასწავლებელი არსებობს ტიპობრივად ესე და რამდენი რა დიპლომით ან რა დოკუმენტით შეიძლება დაადასტუროს კანდიდატმა, რომ გარკვეული ცოდნა გააჩნია.
9: ცოდნას დაუნარებს კანონი კვალიფიკაციას ეძახის. ანუ ჩვენ საუბრობთ ახლა რა დოკუმენტებით შეიძლება კვალიფიკაცია დაადასტურდეს ზოგადად, ხო? ეს არის ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო, რომელსაც აქვს 8 დონე, ანუ 8 თაროა, სადაც ჩვენი განათლების მიღებული განათლების შესაბამისად, ვთქვათ, რომელიღაც თაროზეა ჩვენი, ვთქვათ, ცოდნა, უნარები და ღირებულებები. მე-9 კლასის ატესტატის მეორე თაროზე, მე-4-ზე არის სრული ზოგადი განათლება, მე-3, მე-4 და მე-5-ზე ეს არის პროფესიული განათლების დიპლომები. მე-6 ბაკალავრიატი, მე-7 მაგისტრატურა და მე-8 დოქტორანტურა. გარდა ამისა არსებობენ სერტიფიკატები უკვე, რომლებიც ასევე ადასტურებენ კვალიფიკაციას. არა დიპლომი, არამედ სერტიფიკატი, ეს არის უკვე მოკლევადიანი ფორმალური მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების გავლის საფუძველზე. ისინიც ისეთივე კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტებია, როგორც დიპლომები.
8: და მნიშვნელოვანი შეკითხვა ალბათ პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და ასევე სერტიფიკატები რაც ახსენეთ. ეს მხოლოდ საქართველოში აღიარებულია თუ საქართველოს საზღვრებს გარეთაც შეიძლება ამით კვალიფიკაციის
9: დაცვა. ხო, ეს ცოტა ესეთი საკითხია და დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორია ჩვენი განათლების პოლიტიკა. ზოგადად ბევრი მსჯელობა მიდის, ახლა ვთქვათ რეფორმის კვალდაკვალ გაცემულ დოკუმენტებს ბოლოს ექნება თუ არა საერთაშორისო აღიარება და არსებობს საერთაშორისო პრინციპები, თუ ამ პრინციპებს არ შეესაბამება განათლების სისტემა, რა თქმა უნდა, ეგ დოკუმენტის პირდაპირ აღიარება ჭირს და მე იწება უკვე ინდივიდუალურად. ანუ არსებობს ავტომატური აღიარების მექანიზმები და არსებობს ასეთი შეთანხმება ევროკავშირის ფარგლებში განსაკუთრებით კვალიფიკაციების ავტომატური აღიარების თაობაზე და იქ წერია მაგალითად რომ საექტნო განათლება ავტომატურად აღიარდება თუ ის მინიმუმ მიღებულია 10 წლიანი სწავლის საფუძველზე, ანუ სკოლა მინიმუმ 10 წელი გახნა სწავლი და 3 წელი არის მათ შორის 50% არის პრაქტიკა. ასეთი მოთხოვნები აქვს სხვადასხვა პროფესიებს და თუ ამას აკმაყოფილებს ჩვენი ფორმალური განათლების სისტემა, მაშინ ეს დიპლომები ავტომატურად არის აღიარებული.
8: ოღონდ აქ იგულისხმება როგორც უმაღლესი განათლების ასევე კვალიფიციური,
9: ანუ ხო, მინიმალური მოთხოვნები რაც აღიარდება, ხო. გარდა ამის არსებობს ორხივე შეთანხმებები ქვეყნებს შორის ასევე კვალიფიკაციების ურთიერთაღიარების თაობაზე, მაგრამ დღეს გლობალურ სამყაროში ეს ნაკლებად რელევანტურია, რაც უფრო ქვეყნების ფართო სპექტრი აღიარებს განათლებას, მით უფრო ადვილია, იმიტომ რომ გლობალიზაციის პრინციპები მოითხოვს, რომ ჩვენი განათლება და კვალიფიკაცია იყოს შესაფერისი იმ მოთხოვნებისაც.
8: აი, წინ რომ წავიწიოთ კიდევ ერთი ნაბიჯით და ვისაუბროთ პროფესიულ განათლებაზე. ეს საკითხი როგორი არის კანდიდატს, ვისაც სურს პროფესიულ განათლება მიიღოს, წინასწარ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული რა პროფესია უნდა, შერჩეული უნდა ქონდეს ეს კონკრეტული პროფესია, თუ მაგალითად ფორმალური განათლება, ასე ვთქვათ, უმაღლესი განათლება უნდა ქონდეს, ესე ვთქვათ, მიღებული და მერე აარჩიოს. ანუ მე რატომ ვკითხო, ეხა პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ძალიან გამიჭირდა მიუხედავად იმისა, რომ სამართალწოდნე ვარ განათლებით, კონკრეტული მიმართულების არჩევა იქ ძალიან გამიჭირდა დღეს სადაც ვარ და როდესაც ეს კონკრეტული მიმართულება ავირჩი, მივხვდი რომ ფორმალურ განათლებას ამისთვის არაფერი არ ქონა მოცემული.
10: კმაყოფილი ხარ ამარჩევნით?
8: აა ხო, სხვათაშორის ვარ კმაყოფილი, მაგრამ ეს რომ ამარჩევით კმაყოფილი ყოფილიყავი, ბევრი სწავლა მომიწია კიდევ რა, აი პროფესიული, უკვე პროფესიული განათლების მიღება და შესაბამის სერტიფიკატების თუ რაღაც კურსების გავლა, იმიტომ რომ ის არ იყო საკმარისი. აი რა დონეზე შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს პროფესიულ განათლებას, იმიტომ რომ მაინც ვფიქრობთ რომ დღეს ესეთი შეხედულება საქართველოში, რომ უმაღლესი განათლება აუცილებელი ერთადერთი გამოსავალია.
10: ანუ დიპლომი კი
8: წარმატებული იყო.
9: დიპლომია პროფესიულიც, სხვათა შორის.
8: იგი,
9: ის ის დიპლომია.
8: და თან
9: ნახეთ, აქ ჩვენ გვაქვს სტერეოტიპებთან ბრძოლის რაღაც, აი ვერ დამთავრდა ეს ეტაპი და ალბათ მოსემ 40 წელი ატარა ებრაელები და ჯარ გასულა 40 წელი, როცა დაიწყო ხო, კიდე 10 წელი გვაქვს, 8 წელი წინ და მერე იმედია რაღაცა სხვა ფაზაში გადავალთ. არ გასულა საკმარისი დრო იმისთვის, რომ მშობლებმა თავი დაანებონ შვილებისთვის დიქტატს და მითითებას და დიპლომს. ნუ ნელ-ნელა თქვენ ბზანეთებს უცებ. სწორად რომ დღეს ბიზნესი ეთხოვს უნარებს და არ ეთხოვს დიპლომს. აბსოლუტურად. ერთადერთი სადაც ეთხოვენ დიპლომს იმპერატიულად არის რეგულირებადი პროფესიები და თუ იქ უნდა დასაქმთე, შენ გინდა თუ არ გინდა, სიამოვნებით არ მოვითხოვდი დიპლომს, მაგრამ კანონი მოვალდებულებს, რომ დიპლომი მქონდეს, მეტყობა პროფესია რეგულირებადი, ხო, როგორ ჯანდაცვა და სხვა. დანარჩენში დიპლომს თუ არ გინდა, არ მოითხოვ, თუ გინდა მოითხოვ. თუ არ მოითხოვ, მითუკეთესი. იმიტომ რომ მეტი აპლიკანტი გეყოლება და მეტი არჩევანი გექნება სხვათა შორის ჩემი გამოცდილებიდანვე, ჩემს აკადემიაში, როდესაც დაგვჭირვებ ადამიან და მოგვითხოვე ფორმალური განათლება, გამვიჭირდა არჩევანი, მაგრამ თუ არ მოგვითხოვია, მართლა ისეთები მოსულან, ვარსკვლავებს წვეთ.
8: აი ზუსტად ერთია ისეთი.
9: მათ შორის მასწავლებლებად, ინფორმაციის ტექნოლოგიებში მასწავლებელი დიპლომიას მოვიდნენ ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებსაც საკუთარი დიპლომი არ ჰქონდათ, მაგრამ საოცრებებს აკეთებდნენ იქვე გასა უბრებაზე. სიამონებით ამბობ.
10: და გაცილებით ეფექტურებიც იქნებიან.
8: უნებრივია. ეგ შეცდომა ჩვენც დავუშვით, ასე მგონი ახლა გვაქვს ის ავტორიზებული კურსი პერსონალურ მონაცემთა ოფიცრის გადამზადების და იქ მოვითხოვეთ ფორმალურ კრიტერიუმებში.

0: რა უნარები ექნებოდათ იმ ადამიანებს ათვისების და ალბათ ყველაფერი უნარებზია დამოკიდებული რა, ცოდნის ათვისებაც უნარზია ჩემი აზრით დამოკიდებული. აი პროფესიულ განათლებაში როგორი რეალობა გვაქვს? სხვა ქვეყნებში პროფესიულ განათლება დაფასებულია, აღიარებულია?
1: ხო, ძალიან ესეთი რა, აი პრინციპში ორ მაღაზე გიპასუხებ და მე მინდა რომ რადგან ეს უფრო როგორ ჩანს ფართო საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლებას უფრო იმსახურებენ ჩვენი განაცხადა და ვერ შევდივართ ხმა პროფესიულ დეტალებში და არცაა საინტერესო შეიძლება ავტორისთვის ამ სულში. პირველი რასაც ვქნებ ბზანებთ საუკეთესო მოდელად მსოფლიოში ითვლება გერმანული ეროვანი ქვეყნების გამოცდილება. ეს არის გერმანია, შვეიცარია, ავსტრია, თქვათ ნიდერლანდები და ასე შემდეგ. ნუ ისინი რომ ფეხზედგანან ჩვენ თავდაღირავთ. იმიტომ რომ არა, მართლა ასეა. იმიტომ რომ სისტემა სხვაგვარად. ნახეთ, იქ პროფესიული განათლების აუცილებლობა გამოიწვია კერძო სექტორის საჭიროება.
0: აი ეგ დასმე
1: მეწაღეები თქვენს რომ მოდი ცალცალკე რომ ვაბზადოთ ახლა ჩვენ მეწაღეები ქართულში გვაქვს ხო რა ზგიდა ხოს აღარ ნახავშის რომ იცა 20-30-მა წა მოდი ერთად გავაკეთოთ, დავდოთ ყველა ცოცოტა თანხა და ერთად გავაკეთოთ სასწავლო მეწაღეობის სადაც ეს გადაიქცა კოლეჯად და დღეს ვერც ერთი ბიზნესი გერმანიაში ვერ გაიხსნება თუ არ გახდება შესაბამისი ასოციაციის წევრი.
0: აი რა უნდა
1: და არ დაიწყებს თანხის გადახდას განათლებაში. ანუ განათლება დადგა ბიზნესის საჭიროებიდან. ახლა ჩვენთან რა არის? განათლება თავისთვისა, ბიზნესი და ვცდილობ დავანახოთ, გჭირდებათ ერთმანეთ. ამ სიტუაციაში
2: ვარ და ბიზნესი დამკვეთია.
1: იდეაში. იდეაში.
0: ანუ მე პირადად ვარ მოსწრებული ამერიკაში დავამთავრე მაგისტრატურა კიბერუსაფრთხოების პროგრამა კონკრეტულ უნივერსიტეტში კიბერუსაფრთხოების პროგრამას აფინანსებდა ამერიკაში ხუთი უმსხვილესი ორგანიზაცია. ბანკი, სამედიცინო დაწესებულებები და იყო ქსელური მარკეტების დიდი ორგანიზაცია. და კიდევ რამდენიმე არ მახსოვს. ესენი აფინანსებენ პროგრამას და მე ის რომ მოამზადებს სტუდენტს პირდაპირ გასაუბრება და თუ კარგია მიყავს თავისთან, ანუ ბაზა ბიზნესმა შექმნა მოთხოვნა. და იქაც
1: ჩარიცხვაც ეგრე ხდება. ნახეთ, გერმანიაში მიდიხარ ჯერ ბიზნესთან, აყავ ხარ სტაჟირებაზე და ბიზნესი გაგზავნის მე კოლეჯში. კოლეჯში კი არ აბარებ და მე რეგიარ მიდიხარ ბიზნესთან. ბიზნესიდან მოდი, ბიზნესის მიერა მართული და პროფესიული განათლება ძირითადად ქვეყნების 2/3-ში მთელ სოფლიოში ექვემდებარება ეკონომიკის ან შრომის სამინისტროს და განათლებისამი. რადგან განათლება ქვია, კი არ ნიშნავს ეს ის კლასიკური რაღაც განათლება, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ.
0: კი, გასაგებია, ხო, მაგრამ კარგი შეიძლება
2: იყოს პროგრამა. ანუ აი ამ შემთხვევაში საქართველოსში როგორ ხდება, ხო? ეხლა ჩვენთან მითუმეტეს ჩვენი ფორმატიდან და ბიზნეს, ასე ვთქვათ, ფორმატიდან გამომდინარე, ბიზნესი გელაპარაკებათ თქვენ?
1: დაიწყო. დაიწყო საუბრები და ჩვენ გვაქვს კარგი პრეცედენტები, როცა ბიზნესი მოვიდა და დაგვიკვეთა კონკრეტულად ტრენინგი, ჩვენ გავაკეთეთ მოდული, ავტორიზაციას გავატარეთ და მე ამ ბიზნესისთვის ვატარებთ
2: ასე. თუ არის საიდუმლო ინდუსტრია რო გითხრათ, რომელი აქტიურობს ამ შემთხვევაში?
1: ეს ამ წუთში არის ფარმაცია.
2: ანუ ჯანდაცვის მიმართულება. თუმცა
1: განსაკუთრებით
2: პრობლემა გვაქვს სხვა დარგებში.
0: ძალიან აი ტექნიკურ საკითხებს ახლა პრინციპში ჰოლანდია, სულ მომყავს ხოლმე ეგ მაგალითი რა, ჰოლანდიაში რო ჩახვალ დინარეების არხები ისია მოჭრილი და გაკეთებული. ანუ ერთი ბალახია რა ზედმეტად გამოშველი და არხიც ისია გაყვანილი. არ ვიცი, ეს ტექნიკური ცოდნის რეალიზება უფროა პრაქტიკაში, ვიდრე, რა ქვია, გარემო პირობების და ლანდშაფტის ხელშეწყობა რა.
1: ეს არის წლების განმავლობაში დადგენილი სტანდარტები, რომელიც არის საფუძველი განათლების, მათ შორის პროფესიული განათლების და თუ ის ასე არ გაკეთდება, ვერც კვალიფიკაციას მიიღებს და უბრალოდ არ მიიღებენ თავიანთ სივრცეში.
2: ანუ თქვენ სწორებ ბზანეთ რა, რაღაც თავის ცხოვრებით ცხოვრობს ორივე, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ანუ ბიზნესიც, რომელიც სულ მუდმივად ეძებს კანდიდატებს თავისთან.
0: ხო, ისი რთულია
2: კვალიფიკაციური. ამას გეუბნებით როგორც დამსაქმებელი, ხო? ანუ სულ პრობლემაა ეგ. და მეორე მხრიდან ყავს სასწავლო დაწესებულებები, რომლის პრინციპში რეიტინგიც კი განისაზღვრება იმით, რამდენად დასაქმე, ანუ რამდენად დაკონვერტირდა რეალურად ეს სწავლა რეალურ პრაქტიკაში, ხო? და მე ვფიქრობ, რა ვიცი, აი ჩვენი გადაცემების და ჩვენი პოდკასტების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზანი ეგ არის, ხო, რომ რაღაც ისეთი თემები წამოვჭრათ, ხო, რომელიც რეალურია და ამაზე, არ ვიცი, არც საუბრობენ, ხო? ანუ ეს პრობლემა არის.
1: საუბრობენ ისეთი.
2: ხიდი არის, რაღაც ხიდი არსებობს, მაგრამ რაღაც ამ ხიდზე არ მოძრაობს არავინ.
1: ჩვენ მქონდა, გუშინ მქონდა ძალიან საინტერესო ვებინარი ETF-მა ჩაატარა და მთხოვა

0: მისი მოდერაცია და იყო ცენტრალური აზიის ქვეყნები და იყვნენ ასევე კავკასიდან ჩვენ აღარა ვართ кайხანია იქ, მაგრამ იყო სომხეთის, აზერბაიჯანის წარმომადგენლები და სწორედ ეს შეკითხვა იყო საინტერესო დასმული, რომელიც ევროპული კონტექსტისთვის იყო უცნაური, მაგრამ
1: ჩვენთვის მშობლიური.
0: უცფელად დასვა ერთ-ერთმა ცენტრალური აზიის ქვეყნის წარმომადგენელმა. თემა ეხებოდა დამსაქმებელს რატომ უნდა მოусმინოთ, როცა განათლებაზე ვსაუბრობთ. ძალიან ისეთი ფუნდა, ხო, რა ჟაბოს უნდა მოусმინოთ. აიო, რა შეკითხვა დასვა, გულწრფელად დასვა ეს შეკითხვა და ხო, რა მოტივატორებიო, არსებობსო ჩამომითვალეთო, სამი მაინცო მოტივატორიო, რამაც უნდა აიზულოს დამსაქმებელი, რომ განათლებასთან დაიწყოს დიალოგი.
1: ეს იმას დიდი პრობლემა რა უნდა.
0: ხო და
1: ხალხს ვერ ყოულობ.
0: ბიჭო, მარტივად გეუბნები, ახლა ნახეთ, თქვენ სწორად თქვით, ხო, დამსაქმებელი თავისთვისაა, ისა, კერძო სექტორი, თავისთვისაა განათლება. თავარი და არის ძით. ეს განათლება ამისი ფულით არსებობს. ხო. სახელმწიფო ბიუჯეტში იხდის ფულს კერძო სექტორი, რითაც ფინანსდება განათლება, უკან არიღებს არაფერს. და იმასე მეტი მოტივატორი რა გინდა დაიბრუნე შენი ფული იმით რომ უთხარი ასეთი მომიმზადე და შენი გადასახადი
1: მოტივირებულია რომ
0: ცალკე გაქვს სასწავლო ცენტრები კიდე ამაში კიდე ფულს ხარჯავ ხო ანუ ახო ფულს იხდი განათლებაში კიდე სასწავლო ცენტრებში ფულს იხდი და მაინც ვერიღებ იმას ვინც გინდა და რატო უნდა ველაპარაკო განათლებასო ბიჭო იმით რომ უნდა ელაპარაკო სულ ცოტა რომ ეს შენი გადახდილი ფული ამოიღო და უკან დაიბრუნო მინიმუმ ამიტო
1: ხო
0: ხო აი ამაზე რომ დაფიქრდება ჩვენი კერძო სექტორი უფრო მეტს ილაპარაკებს კოლეჯებთან, რომელიც ბევრად გახსნილები არიან, ვინდრეს თუნდაც 5 წლის წინ. ზარია, ხელს ჩაჭიდებენ და აღარ გაუშვებენ.
1: ხო, რა ვიცი, აი, კაი
0: პრეზიდენტი ხო და გამოიყენოთ კოლეჯები თქვენ სასწავლო ცენტრებად. აი ამას ვეთქვი.
1: ზუსტად,
2: აი. იაში ხო, ჩვენს კურსი რო გავაკეთეთ, ბაზრის მოთხოვნი და გამომდინარე გავაკეთეთ, თორე ის სურვილი გაქვს რაღაც აბსტრაქტული რაღაც შეგვექვნა და რაღაც ესწავლათ, რომელსაც ვერ გამოიყენებდი, რა იმიტომ რომ მე პრაქტიკაში სულ მქონია ეგ, წეგან ჩვენ საუბრობდით, ზოგ შეიძლება დოქტორის ხარისხი კონდეს და იმ სფეროში რაღაც ვერ გააკეთოს.
1: პრაქტიკული გამოცდილება არა.
2: აი იურისტზე რო თქვა, შეიძლება ერთი გვერდგვერდიანი დოკუმენტი ვერ დაწეროს რა. და პრაქტიკული გამოცდილება არ აქვს თან და მე ის დოქტორი ასწავლის სხვას და თავისნაირ ზრდის, ესე მგონი, არ ვიცი, ნუ ყველა ადამიანს თავისი გზა აქვს, რაღაც პრობლემები გვაქვს, ხა ფაქტი არის. მაგრამ რატო ვსაუბრობ ამას? პროფესიული განათლება, კოლეჯი არის ის დაწესებულება, სადაც კონკრეტულ პროფესიაზე მივა ადამიანი და მეტნაკლებად ცოდნასთან ერთად გამოცდილება შეიძლება და ეს რამდენად ავტორიტეტული არის, იმიტომ რომ მაინც ამაზე გავდივართ, ხო? ხო, ალბათ ფიქრობ, რომ წავალ უნივერსიტეტში, ვისწავლე ცოტა ხნით მეტს. ვიდრე აქ დავხარჯავ დროს და უფრო აღიარებული იქნება.
0: ნახეთ, ბოლოდროინდელი სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ უნივერსიტეტ დამთავრებულების ან მოქმედი სტუდენტები არიან პროფესიულ განათლებაში უმეტესობა უკვე. ან უმაღლეს პროგრამებზე სწავლობენ, ნუ მადლობა ღმერთს, დღეს სისტემა ვერ ხედავს ამას და არ უშლის.
2: ანუ
0: შეიძლება პარალელურად უმაღლესი სტუდენტი იყოს და თან სწავლობდეს პროფესიულ პროგრამებზე, რომელიც მის მომავალ პროფესიას ეხმარება.
1: ეს ის ისტი ორმაგაც სწავლობს.
0: ორმაგაც სწავლობს, კი და ორმაგაც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. მაგრამ ხან ეკ აკლებს და ან ეკ აკლებს, იმიტომ რომ წელიწადში 40 კრედიტი მაქსიმუმ.
2: ხო, ანუ ფორმალური განათლებაც საკმაოდ დიდ ძალისხმევას
0: მოიტანს. ძალისხმევას მოიტანს, ან იქ არ ეწევა ძალისხმევას, ან აქ, მაგრამ რადგანაც აქ არავინ არ აიზულა სწავლა, როგორც ჩანს, აქ უფრო სწავლობს, იმიტომ რომ იცის, რომ ეს გამოადგება მის მომავალი პროფესიისთვის.
2: მაგრამ ის ჭირდება ხო?
0: ის ჭირდება, დიპლომი უნდა, დედამუთხრა დიპლომი უნდა კონდესო. ეს ჭირდება დასაქმებისთვის. ანუ რეალობა ეს არის ახლა. შესაბამისად, ხა თუ იყვეთ პრესტიჟულია, თუ რა დიახ არის. და აქ საზოგადოება იპოვის სწორედ შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებულ პროგრამებს. ასევე განვასხვაოთ, მოდი, საკვალიფიკაციო პროგრამები და მოკლევადიან პროგრამები, ეს არსებითია. ნახეთ, საკვალიფიკაციო პროგრამა, რასაც ეძახიან IVET, Initial VET. როდესაც პირველად შედიხარ სკოლის მერე რომელიღაც პროფესიაში. ეს არის 2 წლიანი და 3 წლიანი დაახლოებით. და უფრო განათლებისკენ იხრება, თუმცა პრაქტიკული კომპონენტი მინიმუმ ნახევარი მაინც არის იქ. მაგრამ სკოლის მერე პირველად დაიწყო შეხება კონკრეტულ სფეროსთან, პროფესიასთან და გამოდის ის პროფესიონალი. მაგრამ პროფესიული განათლების უფრო დიდი ნაწილი ეს არის CVET, continuous VET. ანუ განგრძობითი პროფესიული განათლება, როცა უკვე ხარ პროფესიაში, ან უმაღლესი დიპლომით, ან პროფესიული დიპლომით. და დამატებით უნარებს იძენ ან იახლებ. ხო, ამიტომ ეს ორი დიდი ბირთვი, დაწყებითი პროფესიული განათლება და განგზობითი პროფესიული განათლება, ორივეს იპოვით პროფესიულ კოლეჯებში. ეს მეორე კიდე უფრო მოკლე, ამიტომ რომ ბიზნესი ვერ ელოდება 3 წელი პროფესიონალს, მას სჭირდება 6 თვეში, 4 თვეში. ამიტომაც სწორედ ეს პროფესიული მომზადება და გადამზადება, ეს არის ის შესაძლებლობა, რომელიც თავის დროზე შეუქმნით სისტემაში, რომ სწრაფად გვეპასუხა ბიზნესი.
2: ახლა სტატისტიკურად რომელი უფრო ჭარბობს?
0: სტუდენტების რაოდენობა თითქმის თანაბარია. სმენელების რაოდენობა იმ პროგრამებზე და ამ პროგრამებზე. უკვე გათანაბრდა. თავიდან რო დავიწყეთ, თითო როლა იყო მახსოვს 6 და 7 წლის წინ, მაგრამ დღეს ეს არის ძალიან პოპულარული, მაგრამ გათანაბრებაც არ არის ის სწორი ტენდენცია, რომელიც არის, იმიტომ რომ მთელს ევროპაში, მთელს ოფლიოში განგზობით პროფესიულ განათლებას უფრო დიდი წილი უჭირავს 70% მაინც პროფესიული განათლებისა, ვიდრე დაწყებით პროფესიულ განათლებას.
1: ან ეს ერთი კითხვა შეიძლება დავსვა, აი კი, წამოვიდა რომ აი აუდიტორიისთვისაც იყოს ეს კარგად გასაგები და ანუ თქვენ გაქვთ სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებული პროგრამები, ხო? და ასევე სხვა თვის აგერ DPT კონსალტინგმა ლოიალტის ნაცვლად მოიპოვა ეს აკრედიტაცია და აქვს დაფინანსება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ. რამდენად არის დღეს რეალურად ანუ ის ნაკადი ადამიანების მსურველების, რომელსაც უნდა, ანუ რამდენად სწრაფად ავსებთ, ასე ვთქვათ, ამ ჯგუფებს რა, ეგ მაინტერესებს, ხათაშვილს ეს მაინტერესებს თქვენთანაც. DPT კონსალტინგმა, რომელმაც ახლა ხან საერთ წინა გადაცემაში დავაანონსეთ და ვიცი რომ შეავსეთ უკვე.
2: შეავსეთ ძალიან მალე. თან რეგისტრაციას ძალიან ცოტა დრო იყო რა.
0: ძალიან სწრაფად. ნახეთ, თუკი პროგრამები, როგორც თქვენ ბზანეთ, ეხან თითიდან გავოწოვილი და ჰაერში მოგონილი არის ეგეთებიც.
2: კი.
0: რომელიც მოიგონა ვიღაცამ, რატომაც არა. ის არის შეება. მაგრამ თუ ეს არის შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე ორიენტირებული, ანუ ვიღაცამ გითხრა, მჭირდება, ხო? რა ვიცი, ახლა კონკრეტულ პროგრამებს რასაც თქვენ ბზანებთ, ხო? ეს პროგრამა საჭიროება დადგა. შრომის უსაფრთხოებაში საჭიროება დადგა. როგორც კი საჭიროება დგება, საზოგადოება მშვენივრად იცის, სად და როგორ.
2: ო, ნამ საჭიროება საზოგადოება გრძნობს და არა ბიზნესი აყენებს. შეიძლება ბიზნესი ალბათ იმით არაყენებს, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან არ აქვს
0: იმედი არ აქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებს, ის სწორად შეასრულებს მის დაკვეთას, რასაც ბიზნესი ითხოვს.
2: სწორი ფორმულირება ეგ უფრო.
0: კი, კი, კი და რა თქმა უნდა ივსება, ივსება ძალიან სწრაფად, არის ის გრძელვადიანი პროგრამები, რომლებიც სწრაფად ივსება, ოღონდ ახლა იქ ბარიერები გვაქვს, პრობლემები გვაქვს, რომელზეც იმედია დაფიქრდებიან, რომ ეს არის ჩარიცხვის გართულებული პროცედურები. თუნდაც წელს უკვე ეროვნული გამოცდები შემოიღეს.
1: ანუ აუცილებელი გახდა.
0: თელ სამყაროში თქვენ ვერ იპოვით შემთხვევას, როცა ცენტრალიზებული გამოცდებით ხდება პროფესიულ განათლებაში ადამიანების შესვლა.
2: ბატონო, ხა ერთ მანდ ერთ
0: თქვენ ვართ ერთადერთი და წამყვანი ამაში, რომ ეროვნული გამოცდებიც კი დავაწესეთ ახლა პროფესიულ განათლებაში და ვფიქრობ, რომ შედეგები გვექნება ძალიან.
2: ერთი აქცენტი მინდა გავაკეთო. ეს აღქმა, რომ უნივერსიტეტი პროფესიულ განათლებას ჯობს, იმით ხომ არ იყო განპირობებული პირველი, რომ უნივერსიტეტში რომ მოხდეს აბიტურიენტი, რაღაც გამოცდები უნდა ჩააბაროს, როგორც ერთიანი ეროვნული გამოცდებია.
0: ხო, ზოგადად არის ეგ, რასაც უფასოდ იღებ, ფასი არ აქვს. და ცოტა რომ გაწვალდები, მაგრამ აი რაღაც არ ამგონია, ვერ დავიჯერებ ახლა, რომ იმით აპ უნივერსიტეტი პრესტიჟული, რომ იქ ბევრ გამოცდებს აბარებენ და
2: არა, ესეთი სუბიექტი. კი ბატონო,
0: მაშინ ახაც აბარებენ და მაშინ პრესტიჟული ყოფილა ესეც, ხო, ერთის და მეორეც, მაგრამ ნუ არის, რა ვიცი, ბევრნაირია, ხო, მაგრამ არ ამგონია, რომ ფართო მასებზე სწორედ ეს იყოს გადამწყვეტი.
2: კი, მაგრამ ქერადგანაც ამ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ბარიერად ხედავთ, იქ ალბათ ამას რაღაც არგუმენტაცია
0: გააჩნია. მე ხედავ, სტატისტიკა ხედავს ამას. თუ კი ადრე პრაქტიკულად ვაკანსები არ ჩებოდა, წელს განაცხადებიც კი 1/1-ია თითქმის იმისა, რაც ვაკანსები გამოცხადა.
1: ბატონო, ხა ეს ყველა
0: დაქედა რამდენი ჩააბარებს, არ ვიცით.
2: ხო, რამდენი ჩააბარებს, ეგეც
0: საკითხია. რამდენი ჩააბარებს იმ გამოცხადა,
2: შეიძლება ჩატარებს.
1: ყველაზე ხო არ არის ეს?
0: ეს არის უმაღლეს პროფესიული პროგრამების
2: იდეა. აი, უმაღლეს პროფესიული პროგრამა რომ დაასრულო, სავარაუდოდ ბოლოში რაღაც გამოცდის ჩავარება გიწევს, ანუ ცოდნას გამოცდიან და უნარებს შენსას, ხომ?
0: მხოლოდ საერთო საქმეში, მეტყვი რეგულირებადი. სხვაგან ჯერჯერობით ამის იმპერატიული მოთხოვნა არ არის. იყო კანონით განსაზღვრული, მაგრამ ორი წლის გადაავადეს საკვალიფიკაციო გამოცდების აუცილებლობა.
2: ხო, აი რისი და ჩვენება მინდა დღეს მსმენელისთვის რატომაც შევიკრიბეთ, რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტია, რომ სახელმწიფოში თუ გაქვს მონდომება, არის რესურსი, რომ ცოდნა და გამოცდილება მიიღოს. ხო, ეს ხშირად ერევათ ხოლმე მხოლოდ არ ვიცი ცოდნა რამდენად, ამ მხოლოდ ფორმალურ განათლებას მისდევენ ხოლმე და ეს ორივე სიძლება და მეორე ამ პროფესიული განათლების მიმართ, ასე ვთქვათ, უნდობლობა ბჭყალებში იმით ხო არა გამოწეული, წეგა რა თქვენ ბრძანეთ, რომ ნდობა არ გააჩნიათ, რომ შესაბამისი მომზადების პროფესიონალი გამოვა იქიდან. აი სუბიექტური აღქმები რო გავაქაცოთ.
0: არა, არა, მე ვიტყოდი, მე უკვე გააჩნიათ. უკვე გააჩნიათ, უბრალოდ დაალაგდა ეს სიტუაცია, პრაქტიკულად პროფესიული განათლებაში არსებული ვაკანსიები თითქმის იყო ამოწურული. ბოლო სტატისტიკებით, ეხა პირველი შემთხვევაა, როცა სხვა ტიპის ჩარიცხვები დაიწყო და მგონია, რომ ამით გაუარესდება სტატისტიკა. მგონია კი არა, ვიცი რომ გაუარესდება, იმიტომ რომ აპლიკანტების რაოდენობა არის, როგორც გითხარით, ბევრად ნაკლები, ვიდრე გამოცხადებული ვაკანსიები, საშუალო ასეთი არ ქონია. ამიტომ პირდაპირი მიზეზი ეს არის ის ჩარიცხვის პროცედურული ნაწილი, ხო, არ ამგონი ერთ წელიწადში ზურგიში აქცია შემოგრუნებულმა საზოგადოებამ პროფესიულ განათლებას.
3: ესე რამდენად ხშირად გადაიხედება ეს პროგრამები?
0: პროგრამები გადაიხედება, პროგრამები ეფუძნება სტანდარტებს, რომელსაც შეიმუშავებს ბიზნესი, კერძო სექტორი ჯდება, ამბობს, ანუ რესტორანში რო დაკვეთა მიცე ახლა.
3: ხო, ეს მინდა. აი მაგალითად მოძველებული დაკვეთა ხო არ არის შემთხვევა?
0: არა, არა, არ არის. ნახეთ, სხვა სხვა პერიოდი აქვს. თვითონ ბიზნესი წვეთს რამდენ ხარში გადახედონ. მაგალითად IT-ის მიმართულებაში 2 წელიწადში ერთხელ მინიმუმ ხდება, როცა თქვა რაღაც სხვა პროფესიებში შეიძლება 5 წელი იყოს ვალიდური სტანდარტი.
2: მაგრამ თვითონ სასწავლო დაწესებულებაც ხომ ამ მოთხოვნებს გრძნობს, რა რეალობა არის, იმიტომ რომ
0: ნახეთ, სასწავლო დაწესებულება ვალდებულია სტანდარტთან იყოს შესაბამისი. თუკი სტანდარტს ბიზნესი შეცვლის, სასწავლო დაწესებულება მას ავტომატურად მოერგება. ანუ სტანდარტს ეფუძნება საგანმანათლებლო პროგრამა, ვერაცდება. და ამას ემსახურება ავტორიზაცია, ხო? ამოწმებს რამდენად სტანდარტთან შესაბამისობაშია მისი კურიკულუმი.
2: და ის, რაც ვისაუბრეთ, ჩარიცხვის წინაპირობა, დასრულების წინაპირობა, ეს სტანდარტებითა განსაზღვრული და განათლების სამინისტრო ამტკიცებს ამას თუ უფრო მაღალი საკანონმდებლო.
0: ადრე ამტკიცებდა ამას უნარების სააგენტო, რომელიც სამწუხაროდ დაიხურა და უნარების სააგენტო იყო ბწყინვალე იდეა, რომელიც უნდა ყოფილიყო სწორედ ბიზნესის ხმა პროფესიულ განათლებაში. მე სხვა სხვა მიზეზების გამო ამ სააგენტომ ვერ შეასრულა ეს ფუნქციები, რაც უნდა შეასრულებია და სამწუხაროდ მარტიდან არის ლიკვიდირებული. შესაბამისად, შესაძლებლობაც გაუშვა ბიზნესმა ხელიდან, რომ ამ ფორმატით დაკვეთა სწორად მიეცა
2: სისტემისთვის. მე მგონი, ეხლა საუბრობთ რაღაც დადებითი ხდება რაღაც სადღაც რაღაც პრობლემა, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა მე მგონი არის ის, რომ ცნობიერების დონეზე, ცოდნის დონეზე რა რესურსები გაგვაჩნია. აი როგორც ბიზნესს ქონდეს ეს ინფორმაცია, ვის შეიძლება მივმართო და წეღან თქვენთვის, რომ სააგენტო არსებობდა და ბიზნესმა ვერ გამოიყენა, ან დღეს სკოლას ამთავრებს ვიღას და რაღაც მიმართულება ჭირდება, ან შობელს ვინც უნდა ურჩიოს შვილს რჩევის დონეზე, მაინც რაღაც ქონდეს ინფორმაცია. მე მგონი ამ ინფორმაციის ნაკლებობა ჭარბად გვაქვს.
0: აბსოლუტურად.
2: ნაკლებობა ჭარბად გვაქვს, ხო?
0: კეთახმებით, დიახ, ცნობიერება, სტერეოტიპები, რომელიც ჯერ კიდე ჭარბად გვაქვს საზოგადოებაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ, რა ვიცი, თუ შემიძლია მივაწვდინო ხმა, თქვენ ძალიან საინტერესო თემა გქონდათ გაშლილი, რომ ეს არ არის ალტერნატივა, ეს არის სტრატეგიული არჩევანი, იმიტომ რომ არის პროფესიები, არის სფეროები, რომლებიც სამომავლის პროფესიები და სფეროებია, სადაც სპეციალისტები ვერ მომზადდებიან უმაღლეს განათლებაში, იმიტომ რომ უმაღლეს განათლება ამისთვის არ არის.
2: აი, ამიტომ პრაქტიკული რჩევა
0: აქცენტი რო გავაკეთოთ პროფესიულ განათლებაზე, როგორც საზოგადოებამ გერმანიაში ასე ახანწუში ორი სტაჟიორი ყავს ჩვენ მიუნხენის ტექნოლოგიების კოლეჯიდან, სხვათაშორის ერთადერთი კოლეჯი ვართ, რომელსაც წლებია
2: ჩვენ ყავს ჩამოსული სტაჟირებაზე.
0: სტაჟირებაზე, სტაჟირებას გადიან ჩვენთან. კი, ესენი არიან IT, ადრე ყავდნენ ტურიზმის მიმართულების, იყვნენ საბანკო სექტორის მიმართულების პროფესიული სტუდენტები, რომლებიც სამთავრო და მათი კურიკულუმის აუცილებელი ნაწილია დიპლომი, რომ მიიღოს რომელიმე უცხოურ ქვეყანაში, უნდა გაიაროს გარკვეული გამოცდილება და მიიღოს. ეხლა ყავს IT სტუდენტები. და ზოგადად ასეა, ნახეთ, გუშინ წინ მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა და რა იყო შენი мотиваცია, რომ წახვედი პროფესიულ განათლებაში? Ну თუ უნივერსიტეტი ვერ იპოვე. რა თქმა უნდა, ну ვიპოვეო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ეს სფერო მინდაო, ეხლა დავიწყებ პროფესიული დავსაქმდები, უკვე მუშაობს კომპანიაში, შეგახსენებთ, რომ იქ ჯერ კომპანიამ უნდა აიყვანოს და მერე მიდის კოლეჯში. მუშაობს. კოლეჯს დაამთავრებს, უკვე მიიღებს სრულ ანაზღაურებას, მანამდე იღებს 2-3 ხელფასს სანამ სტუდენტია. მიტომ რომ 3 დღე არის სამუშაოზე და ორი დღე კოლეჯში. როგორც კი დაამთავრეს მიიღებს სრულ ანაზღაურებას და მერე გადავწყვეტ თუ ეს ანაზღაურება მომწონს და პირობებიო კი გავაგრძელებ მუშაობას, თორედ ამავე ხელფასით ვისწავლი მერე უმაღლესში. დებით, ანუ ეს არის მისთვის ცხოვრების და განვითარების ეტაპი, დამოუკიდებლობის მოპოვების ეტაპი და ოჯახს კი არა ჩამოკიდებული უმაღლესში რომ ისწავლოს. დაიწყო და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა რამდენად წარმატებული IT სტუდენტი იქნება ეს უმაღლეს განათლების საფეხურზე. კოლეჯია დამთავრებული IT და პროფესიონალია. უკვე იცის რატომ მიდის უმაღლესში.
2: და იქ უმაღლესი სხვა განათლებას მისცემს კიდე უფრო
0: გაუთეორიულებს. მე თეორიას მისცემს.
1: ანუ რა იმას რაც იყენებდა პრაქტიკაში, უბრალოდ ამის ფორმირებას.
2: არა, აი ორივეს კომპლექტი.
0: ანუ ახლა იცის როგორ და უმაღლესში ისწავლის რატომ?
2: კი, უნიშნულოვანესია ეგ ორი სინთეზი, თეორიული ცოდნა, ზოგადად ამ ცოდნის კონვერტირება უნდა შეგიძლოს მე პრაქტიკაში.
0: აი მე უმაღლესში ისწავლის რატო აკეთებს ამას? ახლა სამეს როგორ გააკეთოს?
2: ძალიან საინტერესოა.
1: ესე ამ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში რას ხედავთ თქვენ, მაგალითად აი ისეთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს უახლოეს წლებში?
0: ну ხელოვნური ინტელექტი კი ამაზე ბევრი დისკუსია, ძალიან ბევრი საერთაშორისო დისკუსია, ფორუმი და ის იმართება პლატფორმა და სწორედ საუბარი მიდის როველი პროფესიები მოკვდებიან უახლოეს მომავალში და როველი პროფესიები გადარჩებიან და გავიდა.
1: გაქვთ უკვე ინფორმაცია რა მოკვდება?
0: ანუ
2: რაღაცები მოკვდება და
0: დავალია. რაღაცები მოკვდება აუცილებლად, ეს იქნება მაგალითად მოლარე ოპერატორები, საბანკო სერვისების ნელა წავამილება რეჟიმში, ამას მთლიანად გადაიტანს თავის.
1: Ну, აი, შესაძაც მე მგონი ჩანს მაგის ავტომატიზაციის სინიუ.
0: ხო. პერსპექტივა. მომავლის პროფესიები, რომელიც შენარჩუნდება და მდგრადად შენარჩუნდება, ეს იქნება ჯანდაცვა და სერვისები, რაღაცა შირმოვლა, ბავშვის მოვლა, ძიძები და ექთნები, ამაზე იქნება ქრონიკულად მოთხოვნა, გაიზრდება. და რას უფრო გაიზრდება ცხოვრების ხარისხი, მით უფრო გაიზრდება სიცოცხლის ხანგრძლივობა და მით უფრო გაიზრდება სერვისებზე მოთხოვნა. აუცილებლად ეს იქნება მწვანე ეკონომიკა და განახლებადი ენერგიები და სოლარული
1: ენერგოდამოუკიდებლობა.
0: ეს აუცილებლად იქნება. ლოგისტიკა, დისტრიბუცია აუცილებლად სხვა ფორმებში გადავა, მაგრამ ვერ ჩაანაცვლებს ვერაფერი ადგილზე მიტანას, ეს ვერ მოხდება ინტერნეტით, ვერ ხელოვნური ინტელექტით, ამიტომ.
1: თუმცა დრონები და მინავენ უკვე.
0: კი, ამ უფრო მოკრილი ტექნოლოგიები და ამ ტექნოლოგიების მომვლელი მაღალი კატეგორიის სპეციალისტები. ანუ პრაქტიკულად მოთხოვნა აღარ იქნება იაპს სამუშაო ძალაზე, რომელიც იყო 40-იანი და მე-20 საუკუნის ამბავი, არამედ მოთხოვნა იქნება მაღალ კვალიფიციურ პროფესიონალებზე, რომლებიც გაიზრდებიან პროფესიულ განათლებაში. მოთხოვნა იქნება თეორეტიკოსებზე, რომლებიც ქმნიან ახალ ტექნოლოგიებსაც, ეს იქნება უმაღლესი განათლება, მაგრამ ეს ვერ იქნება 70-30-დან შეფარდება როგორც საქართველოში. ანუ 70 ქმნის თეორიას და ტექნოლოგიებს და 30 ამას არ ეს შებრუნდება. 5-10% სრულად საკმარისია იმისთვის, რომ ახალი ცოდნა შექმნას, ეს ბევრია. ახალი ტექნოლოგიები შექმნას და ამის განმახორციელებელი ბევრი უნდა იყოს
2: პროცესი. კი, ნამდვილად. მე მგონი AI-ზე არის ისტერია რა, ჩემ სუბიექტურას დავაფიქსირებ, რატომ ეს თუ ერთი მხრივ აკრობს რაღაც პროფესიას აჩვენებს წარმოქმნის ახალს.
0: აუცილებლად.
2: და მოდით აი რადგან დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ, თქვენი გამოცდილება გაგვიზიარეთ ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია დღეს საქართველოში. პროფესიები რომელია, რომელსაც თქვენ ასწავლით და თქვენი შეხედულებით შეიძლება არ იყოს რაღაც პროფესია მოთხოვნადი, ესეთი მოთხოვნა არჩევთ, მაგრამ ამ პროფესიო ასეთი ტიპის პროფესიონალებს არსებობა საჭირო არის. ბაზარზე არის მოთხოვნა, უბრალოდ ამას ვერ ხედავს ხალხი და ამ აპლიკაციებს.
0: სანდეს შეკითხვა და ხშირად უბრუნებ ხოლმე მე ანუ მოთხოვნადი სტუდენტის მხრიდან თუ მოთხოვნადი ბიზნესის მხრიდან?
2: კი, ორივე ვთქვათ.
0: ხო, კი ბატონო, სტუდენტების მხრიდან მოთხოვნადი პროფესიები ეს გახლავთ ჯანდაცვა და ეს გახლავთ განათლება. ეს არის აღზრდელები და შემდეგ
2: აუცილებლად უნდა შეგეკითხოთ სტუდენტს ამ მოთხოვნილებას რა გარემოებები უყალიბებს?
0: ტრადიციული შეხედულებები ოჯახისა, რომ თუ ხარ ექიმი, ჯანდაცვის სისტემის უფრო ადვილად გათხოვდები, უფრო ადვილად მოიყვანსოს თუ ხარ მებაჟე და დაახლოებით ეგეთ რა.
2: ჩვენ რო აბარებდით სამი პროფესია ვიცოდით:
0: იურიდიული, ბიზნეს ადმინისტრირება, იურიდიული და სამედიცინო. ხო, სხვა რა იცი ახლა?
2: მაშინ ეკონომიკა ერქვა.
0: ხო,
2: ეკონომიკური.
0: თუ სხვა რამე იყო. კი ბატონო. რა შეეხება ბიზნეს განვითარებიდან, ნუ ეს ქათამი და კვერცხის ამბავია. ჯერ უნდა შევქმნათ სამუშაო ძალა და მერე განვითარდება ბიზნესი და მოვა ინვესტიციები, ანუ ესაა იმის პირობა, რომ თუ ბიზნესი რო განვითარდა, მერე ვეძებ სამუშაო ძალა, ნუ ეგეთი ამბავი გჭირს ახლა. ხო? თუმცა მთელი მსოფლიო ამბობს, რომ ინვესტიციებისა და ეკონომიკის ზრდის წინაპირობაა კვალიფიციური სამუშაო ძალის არსებობა, ამიტომ მთელი მსოფლიო მიდის წინსრე პროგნოზირებაზე, რა იქნება მოთხოვნადი, უკვე იწყებენ სპეციალისტების მომზადებას და მერე შემოდის ინვესტიციები. ჩვენ ახლა პეიქით.
2: კი.
0: ჯერ შემოვიდა ინვესტიციები და ახლა ვეძებთ ვინდა ვასახმო, ხო? მაგრამ, ნუ საბოლოო ჯამში რა არის მოთხოვნა? რაც გითხარით, რაც მომავლის პროფესიებია, ინფორმაციის ტექნოლოგიები. აუცილებლად იქნება მოთხოვნადი, ყოველთვის იქნება. საექთნო საქმეზე ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ქრონიკული დეფიციტი ქვეყანაში. ამას სხვა მიზეზები ახლა ვერ ჩაუღბავ.
2: კი, კი, კი.
0: ხო, აქ არასტაბილური დასაქმება და დაბალი ხელფასის გამო ხდება გადინება და ნუ რო გამოუშვათ მილიონი ჰექტარი, მილიონივე დასაქმება წელს. პრობლემა, აქ სხვა პრობლემებზეა საუბარი. თუმცა ხა მოთხოვნა მაინც იქნება, ასე თუ ისე. აუცილებლად არის მოთხოვნად ისეთ პროფესიებზე, სადაც შემოვიდა რეგულირება. მათ შორის შრომის უსაფრთხოება. უკვე კანონი ითხოვს კვალიფიკაციის არსებობას, ვერ დასაქმდები დიპლომის გარეშე და პირდაპირ ეს ბიზნესიდანაც მოთხოვნადია და საზოგადოებიდანაც მოთხოვნადია.
2: აი, ცოტა ტექნიკურ საკითხებს.
0: აა, ხა მაგ მივდივარ. ვიცი თქვა რატო იკითხეთ. შეუცვლელია და ხელოვნური ინტელექტი კერა რაც არ უნდა ვიზახოთ, ვერავინ ვერ შეცვლის ელექტრიკოს.
3: ეგ უნდა მეკითხო.
0: ვერ შეცვლის შენებელს. ტექნოლოგიებს შეცვლიან, უფრო ადვილად გააკეთებენ, მაგრამ ისევ ესენი გააკეთებენ.
2: კი, კი, კი.
0: სხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით. ვერ შეცვლის წყალგაყვანილობისა და წყალარინების სისტემების სპეციალისტებს და დღეს ეს მთელ მსოფლიოში ხდება დეფიციტური.
3: მთელ
0: მსოფლიოს უჭირს. ყველგან უჭირთ. ყველგან უჭირთ.
2: კიდევ ერთი
0: გერმანიაში სულჭირთ.
2: რაც შემხედრია
0: გერმანელები აღარ აღარ მიდიანან. პროთ არც არის
2: ადამიანები პროფესია რომელიც აწარმოებს, არ ვიცი სამწუხაროდ რა ქვია, რკინის დეტალებს.
0: კი, ხარატი.
2: ხო, ხარატი და დანადგარების დეტალებს ესენი. ანუ ეხა ამჟამად გვაქვს მოთხოვნა ამ პროფესიებზე?
0: ნახეთ, მოთხოვნა ამჟამად არ აგვაქვს. მოთხოვნა ქონდა ბიზნესს,
2: მაგალითად
0: სამშენებლოს და რობერ დაუკმაყოფილა, ვერ ამ თავის კოლეჯი გახსნა და ავტორიზაცია გაიარა. ой
2: ჩვენი
0: კონსტრუქტორი როა
2: კი მაგრამ აი სხვა პროფესიები რა ჩამოთვალთ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვასწავლოთ და არ მოდიან თუ არ გვაქვს
0: სწავლების შესაძლებლობა გვაქვს თუმცა არ არის პოპულარული მაინც და მაინც იმიტომ რომ ალბათ ჯერ კიდევ არ არის საკმაოდ კაცრი რეგულირება ამ სფეროებში მუშაობისთვის შესაბამისი განათლების არსებობის
2: ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ მნიშვნელოვანი რამდენიმე სფერო არის ჩვენი გადაცემები წინასაც მიეწונה რომ ქარხანა დამამზადებლის მიერ უნდა იყოს გამონაბოლქვი სისტემა დამონტაჟებული, შესაბამისი სერტიფიკატის მქონე პირმა დაამონტაჟოს და ასე შემდეგ. პროფესიული განათლების დიპლომი ჩაითვლება ან ითვლება თუ არა შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი
0: სფეროში. არა მხოლოდ დიპლომის სერტიფიკატის კი. მოკლევადიანი გადამზადების სერტიფიკატის არის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი.
2: დღეს რომ მანქანა შევაკეთებინო არც ერთი საქართველოს არ ვიცი მე საქართველოს მასშტაბით არც ერთი სახელოსნო დიდი ორგანიზაცია
3: კარგად წარმომადგენლობებისა ხო ალბათ
2: წარმომადგენლობსაც უჭირთ მე მგონი იმიტომ რომ ხელოსანმა ვინცე შეაკეთა ვერავინ ვერ მეუბნება მაძლევს გარანტიას რომ ამა სტანდარტების დაცვით გააკეთა იქ ყველაფერი ხო აქ ეს
3: რეალობა
0: ამის შესაძლებლობა არის მაგალითად ერთ-ერთი საუკეთესო წამყვანი ამ მიმართულებით ასევე არ თეგეტა რომელსაც თავისი კოლეჯი აქვს რომ ვერ იპოვა ასეთი
2: დაჭირდება
0: თვითონ გააკეთა კოლეჯი და რაში ჭირდება ამდენი კურს დამთავრებული სხვებსაც ამარაგებს მაგრამ ეს ფორმალური განათლების
2: დაწესება თუმცა შეკნა იმიტომ რომ არის ინფორმაცია
0: საჭიროება
3: რომ ამ ვინმე მოუმზადოს ეს ადამიანები მე მგონი რომ თეგერას და სხვა კომპანიებით იქნება
0: თუმცა ხონდა მანქანამშენებლობაზე პროფილიური სახელმწიფო კოლეჯი მაშინ რატო დაჭირდა თეგეტეს იმიტომ რომ ვერ ითანამშრომლეს და თეგეტამ თქვა რომ აღარ მინდა მაშინ ჩემ კოლეჯს გავაკეთე ბადრა და გააკეთე
2: ერთ შეკითხვასაც დავსვათ თუ გვაქვს დრო ტექნოლოგიურად რამდენად მზად ვართ რომ აი რა მიმართულებებიც გავთ თქვენ დღეს მაგალითად სასწავლებელში რომ პრაქტიკაში კარგი ცოდნა მიაწოდოთ და გამოცდილება.
0: აბსოლუტურად. ნახეთ, მე გითხარით რომ მინიმუმ 50% საექთონ საქმეში არის კლინიკური პრაქტიკა. ეს ნიშნავს რომ სტუდენტი ჩვენთან არის 3 წლიდან მხოლოდ წელიწად ნახევარ. დანარჩენ 3 წელი ჩვეულებრივი ექთანია ყველა კლინიკაში პროფილურად. ეს არის მინიმუმ პრაქტიკის კომპონენტი. ყველა სხვა პროგრამაში პრაქტიკის კომპონენტი არის ამაზე ნაკლები არსად არ არის. მაშინ მოკლევადიან კურსებზეც კი ყველა პროგრამის მინიმუმ 50% საშუალოდ 70 ხორციელდება კონკრეტულ ბიზნესთან.
2: ძალიან კარგი.
0: და ჩვენ 300 პარტნიორი ბიზნესი ვყავს, რომლებიც იღებენ დიდ სარგებლებს ამ თანამშრომლობით.
2: შეგაქ შეკითხო მე მაგ კიდე.
1: ბევრი დავს. არა, ბევრი ბევრი.
2: არა, არა, ერთი შეკითხვა. ორს დავსვამ ერთ შეკითხვაში. სწავლის ხანგრძლივობა რამდენი არის? ალბათ ამოკიდებულია მიმართულებებზე და ის დრო, რასაც დაწესებულებაში ატარებს, ანუ სწავლისთვისაც დღის განმავლობაში რა დროს ხარჯავს, ანუ შეუძლია ისწავლოს და იმუშაოს კიდეც ერთდროულად?
0: უმეტესობა სწავლობს და მუშაობს პარალელურად, ამიტომაც ჩვენ მაქსიმალურად მოქნილები ვართ და ვიყენებთ მათ შორის ჰიბრიდული სწავლების მიდგომებს მაქსიმალურად და მათ შორის ახლა გერმანელი სტაჟიორებს ვთხოვეთ დახმარება, რომ ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით გაგვაძლიერონ მეტიც. ნახეთ, ჩვენ ალბათ ვიქნებით პირველი კოლეჯი, რომელიც ერთობლი პროგრამას განახორციელებს მიუნხენის კოლეჯში.
2: ძალიან
0: იქაური მასშტაბები ჩაერთვებიან და ჩვენ სტუდენტები არ უნდა ჩავიდეს მიუნხენში, რომ გერმანული განათლება მიიღოს. უფრო მეტი სტუდენტისთვის გახდება შესაძლებელი.
2: შესაძლებლობა გვაქვს.
0: აი ამ ტექნოლოგიებს ახავ ტესტავთ, ახავ ორ კორპუსში და როგორც კი დაბრუნდებიან, უკვე ჩვენგან მიუნხენში ჩატარდება პირველი კეთება. თქვენ ნუ გონიათ, რომ დისტანციურად კეთებას ვერ ასწავლით?
2: არა, არ მგონია.
0: ბევრი დისტანციურად ასწავლეთ.
2: ბევრი პროფესია შეიძლება.
0: ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, მაქსიმალურად ხელს უწყობთ, ვიცით რომ მუშაობენ ადამიანები, ამაზეა დამოკიდებული მათი ოჯახები, კალონდებლობის ფარგლებში, სადაც ეს შესაძლებელია, ვართ მოქნილები, თუნდაც მოვლენ და ადგილზე დაესწრებიან, თუ არ შეუძლიათ დისტანციურად დაესწრებიან, ეხლა ვავითარებთ ასინქრონული სწავლების რესურსებს. ვერ დაესწრო, მაგრამ ჩანაწერები ნახა იმის სადინა და მერე დაუბრუნდა. ასე რომ ეს მოქნილობა თუ არ შევინარჩუნეთ, ჩვენ ერთ-ერთ კოლეჯს ჰქონდა ამასენად ხშირად წერდა და მერე უთხრა ვიღაცა მეტყობა. დასწრება ხარისხიანი განათლების წინაპირობაა. არა,
2: მე არ ვეთანხმები.
0: არა,
2: მადლობა რომ ეს
0: მე გაჩერდა აღარ წერს, ხო, მეტყობა ვიღაცა მოთხრა ვერ ათლად კარგათ ახე იყო. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად გახსნილები ვართ აქეთ და
2: მეგობრებო, აი ჩვენ სიახლე თუ ვინმე წელს აბარებს, აპირებს, ჩემი ტოლია, ჩემზე უფროსი ან ჩემზე ახალგაზრდა და უნდა რაღაც პროფესიულ განათლება მიიღოს, ძალიან კარგი საშუალებები არსებობს და
1: ყურადღებას გამოსცემ. და არასდროს არ არის გვიან.
2: არასდროს არ არის გვიან. პრინციპს ვსწავლობ.
1: მეგობრებო, რავი, ძალიან მაგარი პოდკასტი გამოგვივიდა. ბატონო კახა, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, საინტერესო ექსპერტიზისთვის, რომელიც გააჟღერეთ ჩვენს პოდკასტში. ტრადიციულად, ჯონი, ძალიან დიდი მადლობა
2: DPT
1: Consulting-ს, აი ესეთ საინტერესო თემების არჩევისთვის. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ DPT Consulting-ი არის იურიდიული კომპანია, განსაკუთრებით ესეთი პროფილური სპეციალიზაციით მონაცემთა დაცვის მიმართულებით. თუმცა სხვა იურიდიულ საკითხებშიც ფანტასტიკური
0: სამოვნებით ვიყენებთ მათ სერვისებს, სხვა შორის კერძო კოლეჯი, 40 კერძო კოლეჯი, მთლიანად მათ ექსპერტიზაზე ვართ დამოკიდებული ამ საკითხში.
2: ნუ დიდი მადლობა. აი ხო, და თან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ ყოფილა ურთიერთობა, რომელიც ჩვენ ინიცირებული იყო პირიქით ასოციაციიდან წამოვიდა ეს შემოთავაზება, იმიტომ რომ ჭირდებოდათ დაინახეს საჭიროება და ეს გავაკეთეთ ერთობლივად.
1: აი ზუსტად აი რაღაცა თქვი ახლა შენ, რომ აი რითიც მინდოდა დამესრულებინა ახლა, რომ რაც დღეს ახლა აი რაც დღეს მესმის, არის ერთი პრობლემა რა. ანუ ჩვენ გვიჭირს საუბარი ერთმანეთთან. არ ვიცი ეს ჩვენ გვახასიათებს, ანუ ქართულებს გვახასიათებს ეს თუ ზოგადად არის ეს პრობლემა, მაგრამ ანუ აქ აშკარად ხედავთ, რომ ერთი ინდუსტრია მეორე ინდუსტრიას უბრალოდ არ ესაუბრება, არადა ამ შემთხვევაში ძალიან დამოკიდებული ინდუსტრიებია
2: ერთმანეთზე.
1: ხო, აი არ ვიცი და აი მე იმედი მაქვს, რომ აი ჩვენი პოდკასტები
0: სიმბიოზი შეიძლება შევქმნათ.
1: კი, მე მინდა რომ იმპულსები გავიდეს ჩვენგან, რომ ესეთი საუბრები არის ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი. აი გუშინ წინ გავაფორმე საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტთან მაგალითად მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის და ფანტასტიკური რაღაც შესაძლებლობები დავინახეთ ერთმანეთთან აი ამ კოლაბორაციით. რა, რასაც ნუ ეცდებით, რომ ძალიან ესე საინტერესოდ გამოვითაროთ. ამიტომ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის, საინტერესო პოდკასტისთვის. მეგობრებო, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვადევნებთ თვალს. ეს იყო Business Space-ი, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ესე ბიზნესზე, როგორც არის სინამდვილეში. დღეს არა მარტო ბიზნესზე, არამედ განათლებაზე და სხვა საკითხებზეც საუბრობთ. მე მისი ავტორი სერგო ასჯანიშვილი ვარ, ჩემთან ერთად იყო DPT Consulting-ის თანადამფუძნებელი ჯონი ჩონიაძე და ჩვენი ფანტასტიკური სტუმარი ბატონი კახაბერ ერაძე. დაგებშიდობებით, მადლობა რომ გვიყურებთ კიდევ ერთხელ. ხონდის.
4: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
6: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.
1: Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number, we'll get

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სიორცე FM 98.5. კინომუსიკა სიურცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინომუსიკა სიმძეზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simpson უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.